0: Energimorgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Ja. Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon som har present till frugan.
4: Det där gillar jag.
3: Ja. Mm. Imorgon blir det fredagsrapp givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon present.

gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad.

DJ-stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: love yourself. Energimorgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Nu kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Ja. Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon som har present till frugan.
4: Det där gillar jag.
1: Ja. Mm.
3: Imorgon blir det fredagsrap givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: kombinationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix. That's

0: Sala.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på NG med musik som gör

0: Axel Excel.
1: Supernatt himlen ikväll.
2: Energy sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Summertime Energy. Musik som gör dig glad. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energy-morgon gör din morgon roligare.
1: Jag har en 19-årig anställd som heter Kevin som är från Thailand. Han kom till Sverige för 10 år sedan. Och han är halv thai, halv svensk. Ah. Och vi frågade honom, för hans mamma är thailändsk. Vi bara, men käkar ni mycket thai-mat hemma? Varpå han sa, nej alltså vi kallar det bara för mat.
0: Energy-morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Har ni bra grannar, Anis och Sofia?
1: Jag har, de bästa grannarna skulle jag säga.
0: Ja.
1: Jag har bland annat min bästa vän Sebastian Lundborg.
0: Ja.
1: New Kid är min granne.
0: Oj.
1: För att bara nämna några få.
0: Mm-hmm. Du är också nöjd med grannarna?
2: Ja, jag har Erik Gadd om vi nu ska flexa med kändisar.
1: Ja, fan. Vem är din granne, Basse?
0: Linda Bengtsson. Nej, det har vi inte. Men, ja, men då känner inte ni i varje fall att ni skulle vilja bajsa på era grannar.
1: Nej,
0: nej. Det finns annars en låt som handlar just om det tydligen. Och det är det som är felhörning idag. Vi har en tjej som heter Helen Wold Magero Söderberg.
1: Otroligt namn.
0: Smaka på det. Hon vill att vi ska syna en indisk artist.
1: Aha.
0: Som heter Shashwat Sachdev.
1: En gång till, vad heter det?
0: Shashwat Sachdev.
1: Shashwat Sachdev.
0: Med låten, faktiskt på engelska, Blessing the Bride. Det här är någon bröllopssång.
1: Aha.
0: Men det låter som att den här indiska mannen sjunger på svenska och sjunger då bajsa på dina grannar.
1: Okej.
2: Det här vill jag höra.
0: Okej,
1: det känns som att det här kommer vara en bra fel.
2: Ja, jag känner det också.
0: Jag känner också.
1: Eller hur?
0: Ja, men då kör vi. Bajsa på dina grannar.

0: Bajsa,
1: ja, han också menar det på ett sätt.
2: Ja, det här är ingen som sätter upp en lapp i tvättstugan, utan det här är pang på. Bajsa, portina, granna.
1: Nej, det är sån kraft.
2: Ja.
1: Fan, men jävla grannar och festen. Jag vet vad du borde göra.
0: Fan, min
1: gubben är bredvid mig. Kom in på min tvätttid. Jag vet vad du borde göra då. Det låter också vackert på något sätt. Ja.
2: Hörrni, det här var väl en rolig fel. Hörrni.
1: Väldigt bra fel.
2: Vad glad jag blir.
1: Tack så mycket. Vad heter hon nu?
2: Ja, vad heter hon då?
1: Ja, vad heter hon? Alltså, Helene...
2: Hon heter allt möjligt. Helene Wold Magero Söderberg.
1: Du ska jag tacka.

0: Energy Morgon lyssnar du på. Tack för det. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är det. Du hör, och det är best of-klipp. Varje morgon så fightas ju Anis mot Sofia i en tävling som heter Basse Busar, där jag får bestämma exakt vad det handlar om. Och då kan det låta så här. Basse Busar! Ska vi sjunga med?
1: Ja, det gör vi!
2: Basse, Basse Busar, han.
0: Lite då och då när lusten faller på så kör vi Basse Busar, och det är en tävling oftast, nästan varje gång, mot, alltså mellan er, Sofia versus Anis. Men idag ska ni få jobba i team.
1: Okej.
3: Okay. Mot dig?
0: Ja, det kan man
1: han
0: säga.
1: Han har ju svaret då.
0: Tävlingen heter Regn eller Bacon.
3: Ja.
0: Ni kommer få höra ett ljud. Det är 5 olika ljudklipp. Och ni ska då säga, är det här ljudet av regn eller är det bacon som steks?
1: Mm. Kör.
0: Här kommer ljud nummer 1. Regn eller bacon?
1: Regn, säger jag. Det rymden är ljudet.
3: Okej, då säger vi regn.
1: Okej.
0: Är regn ert svar?
1: Mm.
3: Ja.
1: Va?
3: Det var bacon. Jag visste, jag hörde köksfläkten.
0: Vi säger så här också, tar ni 3 av 5, då vinner ni, annars vinner jag.
1: Mm.
0: Okej, första fel, här kommer nästa. Regn eller bacon?
3: Det är svårt.
1: Jag skulle... Oh,
3: gud. Ja. Kan vi få den igen?
0: Regn eller bacon?
3: Bacon.
1: Ja, du får bestämma. Jag skulle nog också säga bacon.
3: Jag säger bacon. Det är antingen
0: bacon, broder! Ja. Helt rätt.
3: Det var för små droppar för att vara regn.
1: Okej, okay, nu kanske vi har hittat receptet här.
0: Nu. Ja, men då tar vi nummer 3 direkt.
3: Receptet är fläsk.
0: Regn eller bacon?
3: Bacon.
1: Nej, men vänta, vi är så snabb här nu. Inte så snabb. Spela igen.
3: Det är för snackigt.
1: Men det känns inte som stora droppar.
3: Bacon.
1: Okay.
0: Han är baconsäker.
1: Okej, okay, vi kör bacon.
0: Du skämtar inte om bacon. Han.
3: This is not a joke.
0: Vad säger ni då?
3: Bacon.
0: Ni säger bacon. Det gör ni rätt i.
1: Gud, alltså,
3: älskar det, Sofia Wistam. När du kommer till fett, då är det mig du ska prata med.
0: 2-1. Här kommer bacon eller regnljud nummer 4.
3: Bacon.
1: Bacon,
3: men, det, eller så är det en sån ångvastu. Alltså, det låter som högtryck i så fall om det är vatten.
1: Oh, gud vad svårt.
3: Tror du regn?
1: Vi säger bacon, men jag tror regn.
0: Det är bacon.
1: Fan också. Sofia. Alltså, jag är värdelös på det här.
3: Jag väger 100, eller vägde 100, nu väger jag 115, jag har gått ner 5 kilo. Jag väger 115 kilo, jag kan det.
1: Du kan din bacon.
0: Ni har faktiskt imponerat här, ni har 3 rätt.
1: Mm.
0: Ni kan få 4 rätt om ni tar sista. Regn eller bacon?
1: Det måste vara.
3: Bacon. Det är bacon. Du hör att jag hör olivolja.
0: Alltså jag kan säga så här mycket. Blir det någonsin ett världsmästerskap i regn eller bacon, då skickar Sverige Anis Don Demina, för det var rätt. Och 4 av 5. Och alla var baconljud.
1: Mm. Ja, nej. Och jag är ju naiv då och tänker att det ska vara någon balans.
3: Sofia fick svara en gång. Och då sa hon regn.
0: Mm.
3: Och sen sa jag, nej, nu bestämmer jag. Och så sa hon emot mig varje gång.
1: Mm.
3: Men little did she know.
0: Men vet ni vad?
3: Nej.
0: Ni ska få en applåd, för jag tyckte ni bjöd upp till match.
1: Nej, jag vill ha ett regnljud. Jag vill inte ha en applåd.
3: Jag kommer somna om jag lyssnar på dig.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon. God morgon.

stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: on the road.
1: Energy morgon, gör din morgon roligare.
2: Min son Filip tappade sin första tand här i förrgår. Vet du hur mycket tandfen kommer hem till oss?
3: Nej.
2: 200 spänn.
3: Nej, men.
2: 200 spänn.
3: Men varför just 200?
2: Ja,
3: varför
2: inte? Också. Så här kan vi inte hålla på, för jag räknar ut det här. Om han ska tappa alla sina tänder blir det 4000 spänn i tandfenskostnader.
3: Och så har du tre barn.
2: Ja, och då blir det 12000 spänn som tandfen.
1: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp.
1: Du sa innan att det är en ny blooper.
0: Ja, precis. Kom här bara för några dagar sedan från en NHL-match som sändes på Viaplay. Och kommentatorn där, jag vet faktiskt inte vad han heter, men det spelar ingen så stor roll. Han snubblar lite på orden, det är en lördagkväll också det sen, så det kanske hade något glas under västen. Vi lyssnar in det.
2: Vi får se om du får som du vill här när Manson skickar pungen i runden.
3: Pucken. Pucken. Vad sa han? Skicka pungen i...
4: Ja, han skulle säga skicka pucken antar jag, men du blev skicka pungen.
0: Skicka pucken i runden, men han skickade pungen i runden.
3: Ja.
2: Manson, skicka pungen i runden.
4: Jag var med i en annan radiogrej som vi inte får nämna namnet på, som sker på ett torg där man samlar
0: pengar. Säg det, vi är inte så jävla
4: nöjiga. Jag var med i Musikhjälpen och så skulle jag donera 100 000 kronor själv. Och så skulle jag få fram min den här bössan. Men det var teknikstrul. Så vid tre tillfällen sa jag, jag måste bara få upp den. Och då menar jag ju bössan.
3: Jag
4: måste bara få upp den. Och han ska nog sluta säga sådär. Och jag bara, nej! Jag menar.
0: Till alla som vill göra en rolig meme, klipp ut det
4: när han försöker få upp den.
0: Ja, och glöm inte.
2: Manson, skicka pungen i runden.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Mina damer och herrar, det här är segmentet där jag får äran att berätta en historia, en sann historia för er. Och idag är inget undantag. Det är en kylig eftermiddag i Skottland. Molnen hänger tungt över hustaken och vinden viner genom gatorna. Inne i en liten spritbutik glimrar flaskorna i det svaga ljuset när dörrens lilla klocka plötsligt klingar mjukt. In kliver en ung och reslig man med prydligt kortklippt hår, Aaron Morrison. Morrison har kastanjebruna ögon och vandrar långsamt över hyllorna som om han letade efter någonting mer än bara en flaska. Han tar tag i en vodkaflaska, han granskar den och i nästa ögonblick så är den borta. In under jackan, gömd från blicken. Ett klassiskt snatteri. Det hade kunnat sluta där. En liten förlust i butikens register. Men Aaron Morrison hade något mer i kikaren den dagen. Morrisons tilltalande yttre hade dragit till sig butiksbiträdets uppmärksamhet som noggrant följt Morrison mellan hyllorna. Istället för att bara smyga iväg med flaskan så väljer han att ta ett djärvt, nästan ofattbart steg. Just som han ska lämna butiken så stannar han upp och vänder sig mot butiksbiträdet. Han ler, lutar sig fram och börjar småprata. Och snart kommer frågan, skulle du vilja gå på dejt med mig? Butiksbiträdet blir paff. Det är inte varje dag som en snattare stannar för att flirta lite. Aaron fortsätter sin charmoffensiv. Han lämnar över sitt namn och sitt telefonnummer. Han lämnar butiken beslutsam om att han fixat kvällens sprit och morgondagens dejt. Men sanningen är förstås en helt annan. Tack vare informationen som Morrison lämnat till butiksbiträdet så behövdes ingen Sherlock Holmes för att lösa det här brottet. Aaron Morrison, Casanova som ville stjäla både spritflaskor och kvinnohjärtan, dömdes till böter för stöld. Och det här får mig att tänka på Christer Pettersson som sa, håll långt från fruntimmer och brännvin.
0: Vad fan, grabbar där ute.
2: Bara för att han är skitsnygg så betyder det inte att han inte ska få snatta.
0: Gå bara därifrån så hade du ju liksom gått galant.
3: Eller
0: för
3: kanske inte snatta alls för, om jag får vara.
0: Ja, det är också ett alternativ helt klart. Anis Crime Time, tack så mycket.
2: Du ska tack.
0: Du får dem bara här på Energy Morgon. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Bra.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Sex minuter över sex denna 18 juni. Energymorgon lyssnar du på. Basse heter jag. Sofia och Anis heter inte jag. Men de två kommer in här om en stund också. Det kan jag lova. Vi ska alldeles strax också få en felhörningsfavorit. Så att det här blir bra även denna morgon. Vi börjar med vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Mest molnigt till växlande molnighet i stora delar av landet. Kan också finnas risk för regn eller skurar och mellan 17 och 23 plusgrader.
3: Good morning. Energy morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det blir en felhörningsfavorit alldeles strax. Men imorgon är det ju midsommarafton och igår i showen så pratade vi om midsommarlekar. Och det är så bra att vi har the queen of midsommarlekar i vår trio, Sofia Wistam.
1: Fast många har ju en blandad känsla för lekar. För när man kommer till festen, man har gjort det fin och så vidare och kanske bara vill socialisera, och så tänker man, åh nej, är det en massa lekar också?
0: Älskar lekar.
1: Ja, så att det är vissa hatare och vissa älskare. Vill du ha en avancerad?
0: Ja, jag vill ta den du tycker är roligast.
1: Oj, jag har gjort så många, men en som nu top of mind är, det här var när jag gjorde den här på en midsommar just, så fanns det inte, eller det var inte så utbrett med mobilkamera, att man filmade så mycket i mobilen, utan då hade jag fixat vanliga kameror, såna här småkameror liksom. Men i alla fall, då när alla gästerna kom så delade jag upp alla i grupper. Man fick inte välja sin egen grupp, utan man blev tilldelad grupp, och sen så fick de en beskrivning av vad de skulle göra, och då skulle de göra en liten film. Det är ju superlätt nu för tiden med mobilen när alla kan filma. Och i den här filmen som skulle vara högst 5 minuter så skulle det ingå vissa saker som jag då sa. Ett djur, en kyss, en musikscen eller en musikalscen. Nu kommer jag inte ihåg, en dans. Alltså, man kan skriva upp lite vad som helst. Och sen får man ju då skriva ett litet kort manus, för det ska ju handla om någonting också. Jag vet att något år så gav jag... jag tror att det var inte samma år, så gav jag en film som man skulle gestalta Titanic, eller man skulle gestalta, du vet, en specifik film. Men då så får man några timmar på sig att göra, spåna upp ett manus, sen spela in en liten kort film, och sen har man visar upp filmen och har en Oscarsutdelning.
0: Nej, vad roligt.
1: Så har man lite så här, bästa huvudroll går till Basse som spelade Tarzan här.
0: Och så får man komma upp och
1: alla filmer är såklart jättefåniga, men ändå lite roliga för mig. Men också säga så här, men du kan vara den, och vem? Vad ska vi ha för djur? Du vet, någon grävde upp en daggmask, någon fångade någon fågel på film liksom. Så att, det är en avancerad lek.
0: Men den här tycker jag var jättekul och blev jättesugen på att göra den.
1: Ja. Tack. Det kan man göra med barnen också, om du som har många barn.
0: Ja, alltså visst. Och framförallt den här ceremonin, alltså Oscarsgalan.
1: Ja, det blir jättekul.
0: Roliga midsommarlekar. Anis, sitter du inne på någon? Eller hur såg det ut där?
2: Jag har ju inte lekt så mycket lek. Alltså, utöver de här vanliga. Mm. Hoppa säck och spring med ägg och snatta på affären.
0: Alltså, nej, det var ingen lek.
2: Men
0: vill du ha några tips då?
2: Ja, tack.
0: Ja, vi har Inga-Lill Rosenholm som har skrivit in på våra sociala medier. Hon berättar, måste absolut vara att skjuta Ahlgrens bilar med näsan. Och det är många som har skrivit in den här faktiskt.
1: Va? Gud, så äckligt.
0: Ja, den är jätteäcklig. Man får 3 chanser då. Man lägger en bil i näsan och sen håller man för ena näsbotten. Ja, ni fattar.
2: Ja.
0: Och sen får man 3 blås på sig för vem som kommer längst med en bil.
1: Äckligt, tycker jag.
2: Ja, då slattar jag fan hellre i affären.
0: Ja, jag märker.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Stort, stort tack till alla som skickar in felhörningar. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram. För är de då extra roliga så får de plats i segmentet vi kallar för felhörningsfavoriten. Gabriel Johansson får vi tacka så mycket för morgonens felhörning.
1: Mm-hmm.
0: Hon vill att vi ska syna Rihanna med Bitch Better Have My Money.
2: Bitch Better Have My Money. The banger.
0: Mm. Men det låter tydligen som att Rihanna inte sjunger Bitch Better Have My Money.
2: Uh-huh.
0: Utan att det låter som hon sjunger svenska.
1: Hopp.
0: Och säger, tyst med dig Emma.
1: Tyst med dig Emma. Emma.
2: Tyst med dig Emma.
1: Chattra mycket Emma.
0: Ja, och det är mycket bubbel på Emma. Hon måste vara tyst. Ska vi höra om vi hör? Tyst med dig Emma.
2: Ja.
1: Tyst.
0: Nu är det fokus för det går snabbt här.
2: Andra gången hörde jag det. Första gången hörde jag det inte.
1: Jag
2: andra gången
1: hörde det. 100% tyst. Håll käften.
0: Ja, du sa det Emma. Du har sagt för mycket.
2: Tänk dig när Rihanna har beef med någon som heter Emma. Ja. Du vill inte ha beef med Rihanna, det är nummer ett.
1: Nej.
2: Och så kommer, det är Emma Molin som bråkar med Rihanna. Ja. Och så kommer Rihanna och bara... Tyst på det Emma, Molin!
0: Bra fel hörni!
1: Ja. Jättebra.
0: Gabriel Johansson, tackar.
2: Tack och bort.

0: halv sju. Energy morgon är med dig. Det känns som att det är fredag idag, det är inte det. Jag har hållit på och sagt det flera gånger. Det är torsdag idag såklart. Det är ju ledigt imorgon, inte röd dag, men ledigt när det är midsommarafton. Så därför tänkte vi idag köra fredagsrappen på en torsdag. Så hör av dig via ett DM på vårt Instagram. Önska, vad ska Anis rappa om idag i torsdag/fredagsrappen? Efter klockan sju så drar den igång. Strax så kommer Anis och Sofia in i studion och det är perfekt för vi ska tävla i kvitt eller dubbelt och vi ska också få skratt till morgonens virala klipp.
1: Energy-stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hela sommaren. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: Ja, men god morgon. Energy morgon lyssnar du på och det är dags för nyheter.
1: God morgon. Både Ukraina och Ryssland utsattes för attacker under natten. Minst en person har dödats efter attacker mot den ryska staden Rostov och även Moskva ska ha beskjutits med ett flertal drönare, det skriver Kiev Independent. Det ska vara andra gången på 3 dagar som attacker orsakat brand vid Moskvas oljeraffinaderi. Europaparlamentet har godkänt en omfattande reform av migrationspolitiken. Förslaget innebär bland annat hårdare regler för återvändande och möjlighet.
0: Ja, men god morgon! Energy morgon lyssnar du på och det är dags för nyheter.

0: som attacker orsakat brand vid Moskvas oljeraffinaderi. Europaparlamentet har godkänt en omfattande reform av migrationspolitiken. Förslaget innebär bland annat hårdare regler för återvändande och möjligheter för medlemsländer att använda mottagningscenter utanför EU. Marknaderna följer signaler från G7-länderna kring handel, inflation och energipriser. Analytiker väntar på besked som kan påverka både räntor och börsutveckling under sommaren. Och en ny sammanställning visar att badvattenkvaliteten i Europa fortsätter att förbättras. Fler stränder och badsjöar än tidigare uppfyller de högsta kvalitetskraven, vilket ger goda nyheter inför sommarsäsongen. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Mest molnighet till växlande molnighet i stora delar av landet. Kan också finnas risk för regn eller skurar och mellan 17 och 23 plusgrader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Nej, du har väl inte gjort det.
5: Jo. Har du tatuerat
4: dig? Jag vet inte vad det är som är den, men det var inte den finaste tatueringen jag har sett.
5: Vet du vad, Sofia Wistam? Du och jag har fortfarande inte den värsta tatueringen, för att Basse Widman har en tribal.
4: Den här tog jag precis innan jag skulle åka på bartenderutbildning på Magaluf.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don de Mina ska tillsammans lära känna torsdag den 18 juni lite bättre. Och det gör vi genom att berätta att det är Björn och Bjarne som har namnsdag idag.
1: Björn och Bjarne!
0: Hade ni inte Lunarstorm? För där hette den här maskoten, eller loggan, det var Bjarne.
1: Aha. Mm.
0: Hade du Lunarstorm?
1: Nej, jag hade det, men väldigt kort, för sen kom Playahead och visade vart Sop ska stå. Mm.
2: Och sen fanns det innan dess Heta linjen.
1: Och man kunde ringa gratis om man var tjej.
2: Ja, och sen det blev så här gruppsamtal.
1: Bära min polare berättade att han och hans kompisar ringde till Heta linjen och låtsades vara tjejer, för då var det gratis.

0: Fyller år idag, så den födelsedag med Paul McCartney.
1: Legend. Mm.
0: 84. En svensk legend blir 72 idag, och han heter Magnus Uggla.
2: Så går han på stan häromdagen.
1: Riktig short king.
0: Ja,
1: alltså en legend.
0: Morgonens ljud. Nu blir det drag, tror jag faktiskt. För att vi ska lyssna in den låten som just detta datum 98 tog över första platsen här i Sverige. I am a taxi driver.
1: Var han indisk?
0: Han var svensk.
1: Va, svensk?
2: Ja.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Dr. Bombay?
0: Ja.
1: Undrar om han liksom åkte på Indien-turné?
0: Ja, jag tror, undrar om han blev stor där. Han blev nog, jag gissar bara, men jag tror inte han blev stor.
1: Men var han liksom känd i hela världen? Nej. Eller var han bara känd i Alingsås?
0: Jag tror Europa var hans ground. Liksom.
1: Okay.
0: Tack Dr. Bombay för allt.
1: För allt.
0: Morgonens anledning att fira. Idag är det internationella sushi-dagen. Det älskar vi.
1: Sushi.
2: Alltså jag säger
1: sushi.
2: Så här.
1: Sushi.
0: Käften.
2: Bra sushi. Bra sushi.
1: Vet,
2: men det finns väldigt mycket dålig också.
1: Ska jag se, får jag ha hot take?
0: Kör.
1: Svenne banansushi är den bästa. Halstrad lax och sådär, rostad lök och majonnäs och skit.
0: Mm.
1: Det är jävligt bra.
2: Men sen har man ju sett då att i japanerna, de doppar ju fisken i sojan, inte riset. Ja. Det är ju det Svenne bananisar som jag också ibland gör, att man doppar riset och suger det till sig för mycket.
0: Men lugn. För sushi har ingenting på den här andra matdagen som det är idag. För det är också World Tapas Day. Det är det bästa som finns.
1: Nej.
0: Tapas.
1: Överskattat.
0: Nej.
1: Käkar du så jävla vitlöksgamba som luktar röken i käften.
0: Nej. Det är också städa ditt akvariumdagen och pionens dag.
2: Det är en fantastisk blomma.
1: Jag köpte det till en tjej en gång.
2: Ja, de är en absolut favorit.
0: När fick du senast en pion av Magnus?
2: Jag har aldrig fått en pion av honom. Han är väldigt dålig på det. Han tycker, hans ursäkt är, du får ju så mycket blommor av andra. Varför ska jag köpa?
1: Geni.
0: Ska vi ta morgonens virala klipp?
1: Ja!
0: Då gör vi det alldeles strax. Idag ska vi lyssna till en klipp som gör mig varm inombords, verkligen. Vi har lyssnat in detta förut vid högtider som nyårsafton och som det är imorgon, midsommarafton. Det är en liten påminnelse om att man inte får glömma bort sina vänner. Det här är det roligaste som finns. Vi tar dem bara någon minut här på Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Så här ligger det till. I morgon är det midsommarafton. Och just nu är morgonens virala klipp. Vi lyssnar in ett roligt klipp varje morgon. Och vi ska göra det nu som är nära midsommar men ändå så långt bort. Det här är mitt favoritklipp of all times som handlar om nyårsafton. Så jag tänkte, bara för att liksom känna den här gemenskapen som de gör i det här klippet vi ska lyssna in nu. Vi har lyssnat in det förut också. Så ska vi ta det idag så man inte glömmer bort någon vän under högtider som midsommarafton eller nyårsafton. Och vi ska lyssna in internethistoria när det är som bäst.
1: Det gillar vi.
0: Det vi kommer höra nu, det är ett telefonsamtal mellan två män. 2005, det är nyårsafton. Vi ska till Östergötland. Och det kommer höras också. För de kommer nämna några städer där och man hör också på dialekten. Det här är, tycker jag, fin manlig vänskap också kommer vi få höra. Det är inget tuppande om vem som liksom är bäst eller något sånt där. Utan det är bara vackert och roligt. Och nu kör vi.
2: Tjenare, grabben.
3: Tjena, vad gör du?
2: Nej, jag sitter i Söderköping.
3: Alltså, vad fan, du kan aldrig se vad jag är.
2: Nej, det kan jag inte.
3: Det är i Malmslet då?
2: Nej!
3: Jo,
2: i helvete gör ni i Malmslet?
3: Ja, vi dricker öl.
2: Det är jävla dåligt, Johan Axelsson.
3: Ja.
2: Kunde du inte hitta något bättre än Malmslet?
3: Nej, jag vet att jag inte kunde.
2: Kunde du inte ens med oss?
3: Jo, egentligen.
2: Seriöst, då hade jag hemskt gärna fått det.
3: Hör du, med facit i hand är alltid lätt.
2: Ja, absolut, absolut. Precis som han fick... När man kollar i facit i matteboken, man bara, aj, just
3: det. Då var det lätt då.
4: Ja. Då var det lätt.
0: Jag tycker det är så fint.
1: Det är väldigt fint.
4: Så jäkla gulligt.
0: Ja, två grabbar som saknar man.
4: Ja. Inte ens ett litet svordom fick de in. Nej. Eller?
1: Nej. Det är Malmslätt. Det är så äkta
4: Östergötland. Som om man tittar i facit.
0: Han fick väldigt mycket skratt på det, lyssna.
2: När man kollar i facit i matteboken, man bara, aj, just det.
0: Så kul var det.
4: Och var har den här lagts upp? Liksom, vad är det här för klipp?
0: Det är också en gåta. Vem eller spelar in telefonsamtal på det här sättet? Det måste kanske vara någon brev eller något, inte vet jag. Men det här är väldigt stort på nätet. Och det är många som skriver just det, att det är så vackert. Man får liksom komma backstage, manlig vänskap. Två män som gärna hade velat vara med varandra.
1: Men också hans reaktion på när han säger vad han är.
3: Det är Malmslet då.
2: Nej.
1: Nej.
0: Men fan, en applåd. Vackert och roligt.
4: Och om det är någon av dessa killar som lyssnar nu, kan inte ni skriva på vårt DM? Får vi ringa upp er och kolla vad ni gör nu för tiden?
1: Verkligen.
4: Det är skitroligt.
1: Tänk om vi ringer. Jag är i Malmslet nu. Nej.
0: Ja, ring och bjud in vänner och bekanta imorgon på midsommarafton. Vi ska alldeles strax tävla i Kvitter Dubbelt. Det andra om man kollar på artist.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, oh la la, what you been Roma?
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Nu vill vi ha en vinnare.
2: Ja, det har varit lite motigt. Du har blandat in lite äldre musik och så.
1: Vi får se, idag tror jag vi går hela vägen i kvitt eller dubbelt.
3: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
1: Den som tävlar kommer föra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten bakom varje låt är. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och får välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
4: Alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och då man är i hand, då vinner man 1600 kronor.
1: Vi ska till Strängnäs och säga god morgon. Till Pontus, god morgon.
5: God morgon, god morgon.
2: God morgon, god morgon. Vad har du för favoritgenre?
5: Ja, det ska jag väl säga. Det är väl dansmusik, va? EDM.
4: Okej. Okay. Ska du gå på Swedish House Mafia?
5: Ja, det hade varit drömmen. Vi har inte några biljetter dit.
4: Ja. Kanske du kan köpa med pengarna du kanske vinner idag.
5: Ja, vi får hoppas på det.
4: Är du redo för 5 sekunder än?
5: Jajamän.
1: Då kör vi!
5: Michael Jackson.
4: Jag vet att det var en gång vi hade en tävlande som inte visste vem som hade gjort den här låten. Då blev jag arg. Mm. Så jag är glad att du kunde den.
2: 100 kronor dina kvitt eller dubbelt?
5: Vi dubblar dem.
4: Mycket bra.
1: Då kommer 4 sekunder här.
5: Ja du. Vad ska man gissa på då?
1: Du får rätt för grupp och lead singer.
5: Åh, nej, jag är dålig på den där alltså. Tyvärr.
1: Dra till med någon då.
5: AC/DC.
2: Är det No Doubt?
1: Nej. Det är No Doubt.
2: Det är No Doubt.
5: Ja, det känns ju bra. De hade ingen koll på.
1: Nej,
2: och den är inte heller en helt ny låt. Nu har jag bara liksom...
1: Men finns det någon regel att vi måste ha nya låtar?
2: Nej, men jag bara känner din ny sida.
5: Det var innan min tid, de där låtarna.
2: Ja.
4: Om det är till någon tröst hade jag inte heller löst den faktiskt.
5: Nej, men det känns bra.
1: Okej, vad bra.
4: Och men... tack för att du var med.
1: Ja.
5: Tack själva.
1: Hej.
5: Hej då.
2: Mm.
1: Ja, men nu har vi ett problem att ingen vinner längre.
4: Nej, men det är 3 dagar i rad de åker ut på 4 sekunder. För 4 sekunder är en gammal låt.
1: Vill någon fortsätta? Anis, ska
4: ja,
1: du fortsätta ja, solo
4: ja,
1: den här gången?
4: Ja, ja.
1: Okej, 3 sekunder kommer här.
4: Det här är också en äldre låt. Kan du den, Sofia? Don't go chasing water. Det är någon sån här. Alltså det är någon grupp, tjejgrupp. Destiny's Child.
1: Det är tre bokstäver i låten.
4: Tre, TLC
1: var rätt svar. Vill du gå vidare till 2 sekunder?
4: Ja, tack. Break my heart. Vem gör man Break My Heart? Det är inte Celine Dion. Det är... vet du?
2: Nej, kan
4: det
2: jag
4: är Tony Braxton.
1: Tony Braxton.
4: Ja,
1: rätt svar.
4: Fan, vad bra jag är.
2: Gud, den där satt långt in. Bara kom.
4: Jag har ingen aning om hur jag visste det, ska jag väl säga.
1: En sekundan idag hade varit den här låten. Den hade ni tagit allihopa. Please don't stop them.
4: Rihanna
1: hade gett dig.
2: Alltså... Men jag tror, det var någon kompis med mig som var med i Jeopardy och hon sa också det, när hon väl satt där så bara, ibland kom svaren eller frågorna, eller om man ska säga utan att man visste var de kom ifrån. Det bara sitter djupt begravna och av stressen och situationen så kom
4: så
2: det fram.
4: Säga, det är så jävla kul.
1: Vi får se om vi lyckas få någon vinnare imorgon när vi kör.
4: Vi behöver någon med lite bredare music taste, lite äldre music taste, för den där 4 sekunderna har satt folk på ett botten.
1: Gå in på våra sociala medier, anmäl dig för kvitt eller dubbelt. Heter det. God morgon.

0: Energy morgon. Klockan är 7. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina, pigga och vakna.
1: Jajamän.
2: Vi går in i en lång helg nu. Kanske många som går på semester också. Men det är ju midsommarafton imorgon. Inte röd dag, men ledigt såklart.
3: Jag hatar röda dagar.
2: Va?
3: För att då ringer mina anställda och bara, vi ska inte jobba idag. Jag bara, va?
1: Mm.
0: Men som anställd så älskar man röda.
3: Då känner jag mig lämnad.
1: Styrkekram.
0: Tack. Vet du vad jag älskar? Det är ju Anis fredagsrapp.
3: Oh.
0: Och det är ju torsdag idag, vi vet. Men eftersom det är ledigt imorgon så tänkte vi, vi river av en fredagsrapp på en torsdag.
3: Det är inte en vecka utan en fredagsrapp. Nej, även om det kommer på torsdag.
0: Så alldeles strax, du har fortfarande chans att gå in på vårt DM på Instagram och önska vad han ska rappa om. Så får vi se om bara några minuter.
2: Du ska såklart också få morgonens felhörning idag med midsommartema. God morgon.
1: God morgon.

0: Ja, det ska rappas i studion denna torsdag. Vi kör fredagsrappen idag. Och du ska också alldeles säkert få morgonens felhörning. Men först, nyheter.
1: God morgon. Både Ukraina och Ryssland utsattes för attacker under natten. Minst en person har dödats efter attacker mot den ryska staden Rostov, och även Moskva ska ha beskjutits med ett flertal drönare, det skriver Kiev Independent. Det ska vara andra gången på 3 dagar som attacker orsakat brand vid Moskvas oljeraffinaderi. I Europaparlamentet har godkänt en omfattande reform av migrationspolitiken. Förslaget innebär bland annat hårdare regler för återvändande och möjligheter för medlemsländer att använda mottagningscenter utanför EU. Marknaderna följer signaler från G7-länderna kring handel, inflation och energipriser. Analytiker väntar på besked som kan påverka både räntor och börsutveckling under sommaren. Och en ny sammanställning visar att badvattenkvaliteten i Europa fortsätter att förbättras. Fler stränder och badsjöar än tidigare uppfyller de högsta kvalitetskraven, vilket ger goda nyheter inför sommarsäsongen. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Mest molnigt till växlande molnighet i stora delar av landet. Kan också finnas risk för regn eller skurar, och mellan 17 och 23 plusgrader.
4: Energy morgon gör din morgon roligare.
5: Min son Texas fyllde 19 igår. Kan jag dra hem lite polare? Absolut. Och vid ett och bara, så du skickar ett sms. Nu måste jag sova liksom. I samma sekund jag skickar det smset så blir det helt tyst. Och sen så går jag då upp och det är flawless städat. Då börjar jag få dåligt samvete. Han fyllde år och då har jag liksom sabbat hans fest.
6: Eller så råkar de döda någon.
5: Ja!
4: Energy morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don de Mina. Imorgon är det ju midsommarafton och därför tänkte jag här och nu i felhörningen att vi ska lyssna in en midsommarklassiker. Ja, men det har blivit det. Och felhörningen inskickad från en tjej som heter Mikaela Nyström. Hon vill att vi ska syna den persiska artisten Ali Abdulmaleki.
1: Oh, nej, det är ju persiska Benjamin Ingrosso.
0: Är det det? Mm.
1: Säger de.
0: Känner du till han?
1: Det är min kusin. Jag ska igång.
0: Och låten Zud Rasti Gulam.
2: Oh, den gamla klassiken. Gamla
1: banger, banger.
0: Men det som är så intressant och unikt med den här felhörningen och just den här låten är att han måste ha hittat inspiration från svensk midsommarfirande. Mm. Svårt att tro det och svårt att få in. Men det låter som han då slänger in textraden Små grodorna. Att han sjunger om små grodorna.
2: Ja. Mm.
0: Ni vet, små grodorna,
2: ja, vet,
0: små
2: grodorna.
0: Ska vi lyssna in om vi hör Ali Abdulmaleki sjunga Små grodorna.
2: Yep.

0: var jättebra, små grodor.
1: Ja. Ja, det var väl ingen snack.
2: Va? Nej, det var ganska tydligt faktiskt.
1: Vi tar en gång till.
0: Det var jättebra.
2: Jag kan liksom höra det här, så här i Jordbro centrum, ja, på midsommar.
1: Runt midsommarstången och det låter så här. Så gör man en bra felhörning. Mikaela Nyström, tack så jättemycket. Och förstås, glad midsommar. Vi ska alldeles strax rappa, eller vi och vi, Anis Don Demina, ska riva av fredagsrappen här om några minuter. Men är det så att du har en rolig felhörning, så skicka in den via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågeln.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågeln.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam. Det är mycket frågor nu. Är höger fortfarande höger, upp fortfarande upp och så vidare? Är det fredagsrapp på en torsdag?
1: Vet du vad? Det är imorgon röd dag, så vi får helt enkelt göra det som krävs.
0: Ja, imorgon är det faktiskt midsommar.
2: Det var sjukt roligt. Jag firar ute i skärgården då på Sandhamn. Det är ju så här klassiskt, du vet. Man reser stång och det är blommor och alla är finklädda och så vidare. Och där hade Texas, min 21-åring, med sig några polare. De skulle såklart festa. Men då hade en av de här 21-åringarna, som heter Gustav, med sig sin folkdräkt. För han bara, hej, i min familj så har vi alltid folkdräkt. Och då hade han med sig den trots att han inte var med familjen. Så han och de andra snubbarna gick till då stången. Tror han fick ragg eller? Tror du tjejerna var som flugor på en sockerbit?
1: Grabbar, take notes.
2: Take notes. Men vet du, då pratar vi liksom så här, tofsar vid knäna och hela köret.
1: Det är dyrt alltså med sån här. För jag var i Dalarna en gång för en riktig midsommar. Och då, alla som var där såg mig och de bara, vaff. Fan, gör du här? Mm. Och jag bara, men det är midsommar. Och då pratade jag med en massa folk där. De här dräkterna kostar ju hur mycket som helst.
2: Jag har en idé. Du ska ju rappa snart.
1: Ja.
2: Kan inte bara du göra en midsommarrapp?
1: Det kan jag göra.
0: Bra.
2: Ja,
0: Sofia, du ska få en applåd, Sofia. För det var en strålande idé. Det är det Sverige vill ha, det tror jag.
1: Ja, men jag menar, det är torsdag. Då kan allt hända. Ni får välja ämne. Ge mig en låt så ska ni få en midsommarbanger.
0: Då ska du få det. Börja köra, planera redan nu.
1: För vi vill ha
2: sill måste vara med.
1: Fylla, dåliga beslut, skog,
2: små grodorna.
1: Det blir bra.
0: Midsommar-rap signerad Anis Don Demina alldeles strax på Energy Morgon.

0: Basma, grodorna.
1: Basse, det är inte din fredagsrapp.
0: Fan, det är aldrig min fredagsrapp.
1: Nej, men det är torsdag och jag ska rappa om midsommar.
0: Ja.
1: Jag är redo när ni är redo.
0: Ska vi köra igång?
1: Jag har tagit en svensk klassiker.
2: Ja.
1: Och gjort min egen lite lätt tappning på den, kan man säga.
0: Okej. Sverige, här har ni nya midsommarbangen.
1: Kommer du?
0: Från Anis Don Demina.
1: Hej Sofia.
2: Hej.
1: Hej Sambasse.
0: Hej hej.
1: Jag hoppas ni har fyllt eran kasse.
2: Ja.
1: Och ladda upp nu inför fredag. För vi ska dansa medans vi sjunger Lasse Berghagen alltså. Det är midsommar. Nu i helgen.
2: Skål.
1: Ska ni fira, ta en snaps och svälj den. För det ska dansas runt midsommarstången. Och det ska vaknas upp bakis med massa ångest. Och folk ska äta chokladpraliner och supa ner sig, dricka fina viner, dansa små grodorna och göra fula miner. Och någon kommer vakna med minnesluckor efter läget med kusinen. För det är midsommarhelg i landet. Folk lastar ölen på bandet. De spelar kubb och de dricker snaps. Någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna. Och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna. Och till er vuxna, drick med måtta tills ni lagt barnen typ klockan åtta. För nu kan allting fucking hända. Och om det skiter sig så skyller vi på vodkan. Om du ser en tjej som har en krans, ja då får du bjuda upp henne till dans.
2: Ja.
1: Och sen så super ni tills att ni tappar minnet. Och när du vaknar ser du att hon har en ring på sitt finger. Kul!
0: Jättebra!
1: Jag är väldigt nöjd.
0: Jag kan tänka mig, alltså det snapsvisar, att det där kommer vara ett blad om några år.
1: Snapsvisar.
0: Ska vi ta den här Anis snapsvisa?
2: Jättebra. Jättebra.
1: Du ska tack.
0: Du ska få en applåd till.
1: Kör
0: nu kommer vi i midsommarform.
1: Så är det, kör till Cornelis.
0: Shoutout till Cornelis.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon gänget.
1: God morgon.
0: Klockan är runt 7:30 och vet ni vad jag tänkte?
2: Berätta.
0: För det var så länge sedan. Basse busar.
2: Kul.
0: Mm. Men så länge var det inte när jag tänker efter. Vi körde det bara för några veckor sedan också. Det handlar om en sekund sommarhit. Jag kommer spela upp en sekund av en sommarhit och ni ska säga till mig då vilken det är, Anis och Sofia. Och det är en tävling mellan er som vanligt. Sen har jag ramlat över några snapsvisor. Imorgon är det ju midsommar och du ska få höra några av dem som har vunnit SM de senaste åren. Så de tar vi alldeles strax. Och en halvtimme kvar också, Sofia, tills vi ska tävla i Slå Sofia. Och vad handlar det om?
1: Det är underhållningsfrågor, 5 stycken i antalet, där man ska svara snabbt och rätt.
0: Yes, och vi fortsätter att ha 10 000 i potten.

0: God morgon. Energy morgon lyssnar du på och det har blivit dags för nyheter.
1: God morgon. Både Ukraina och Ryssland utsattes för attacker under natten. Minst en person har dödats efter attacker mot den ryska staden Rostov och även Moskva ska ha beskjutits med ett flertal drönare, det skriver Kiev Independent.
0: God morgon. Energy morgon lyssnar du på och det har blivit dags för nyheter.

0: Under natten. Minst en person har dödats efter attacker mot den ryska staden Rostov och även Moskva ska ha beskjutits med ett flertal drönare, det skriver Kiev Independent. Det ska vara andra gången på 3 dagar som attacker orsakat brand vid Moskvas oljeraffinaderi. I Europaparlamentet har godkänt en omfattande reform av migrationspolitiken. Förslaget innebär bland annat hårdare regler för återvändande och möjligheter för medlemsländer att använda mottagningscenter utanför EU. Marknaderna följer signaler från G7-länderna kring handel, inflation och energipriser. Analytiker väntar på besked som kan påverka både räntor och börsutveckling under sommaren. Och en ny sammanställning visar att badvattenkvaliteten i Europa fortsätter att förbättras. Fler stränder och badsjöar än tidigare uppfyller de högsta kvalitetskraven, vilket ger goda nyheter inför sommarsäsongen. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Mest molnigt till växlande molnighet i stora delar av landet. Kan också finnas risk för regn eller skurar och mellan 17 och 23 plusgrader.
3: Energy-morgon gör din morgon roligare.
4: De vanligaste lösenorden i Sverige. Kan ni gissa det allra vanligaste?
5: Jag säger bajskorv.
4: Nej.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Och sen så är det hejsan. Är det någon som har? Och sen är hejsan 1, 2, 3. Sen har vi pej, hej och bajskorv. Hur visste du det, bajskorv?
5: För det är ju bara lösenord.
6: Energy-morgon
3: gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis. Ja, midsommarafton närmar sig.
1: Ja.
0: Är ni en fan av snapsvisor?
1: Inte speciellt.
2: Jag tycker det borde komma nya. Mm. Alltså lite moderna, de pratar om så moderna saker.
1: Det känns lite som en sekt. Alltså de som är bra på snapsvisor och kan jättemånga och kan alla verserna på de där specifika låtarna. Och de älskar att sjunga. Alltså det är lite så här studentikost. Att det är så här, okej, nu kör vi.

0: grabbar och så ställer sig 10 upp och så sjunger de 10 verser och man bara, ja, ja.
1: Ja, men det ska ju vara lite stil och klass på snapsvisorna. Som av en händelse så har jag framför mig här vinnarna av SM i snapsvisor. Jag har 2 stycken när jag ramlade över här. Oh. Den som vann 2023 och 2022.
0: Är det gamla klassiker som tävlar då? Helan går och sånt, eller?
1: Det här, den första som vann 2023 av Magnus Edlund från Västerås. Då är melodin 3 pepparkaksgubbar.
0: Mm.
1: Så här går det. Mm. 3 gubbar, jag bjöd upp en fest till Stålmannen, Tarzan, Fantomen sin, med sin häst. Jag dukade fram 4 nubbar, en till mans. Sen drack jag alltihop, för det var bara jag som fanns.
2: Jag ska freestyla bättre nu.
1: Ja,
2: vi firar med midsommarstång. Jag hoppas inte att min bordsgranne får stånd. Vi häller upp shotsen och super tills vi dör. Jag hoppas inte någon dricker och sen sätter sig och kör. Hej!
1: Ja,
2: vann! 2026, snapsvisa OS. Tack för mig.
1: 2022, Hasse Nilsson från Växjö vann med den här. Den heter Avbitet slut.
2: Ja.
1: Och då är melodin, du ska få min gamla cykel när jag dör. Det är synd om folk som biter av sin sup och som blott en smutt får ner i magens djup. Helt poänglös blir den smutten som att sluta trödelutten. Skål!
0: Ja, det var ju kort. Föredömligt kort.
2: Mm. Ja. Svagt.
1: Ja, det var ganska svagt.
2: Jag ska ställa upp
1: du
2: den.
1: Du ska fan ställa upp den. Du kommer vinna. Ja, men den borde väl
2: ja, får man liksom sno vilken melodi man vill?
1: Ja, det får man.
2: Vet ni att Helan går är en K-pop-hit?
1: Ja, så är det.
2: Alltså att det är liksom, det är en låtskrivare från någonstans som skriver. Det är väldigt mycket svenskar som skriver K-pop. Och då har han tagit melodin från Helan går. Och så har de gjort en K-pop-låt av det som har blivit värsta hitten i Korea.
1: Det är faktiskt coolt.
2: Ja.
1: Men hörni, skål!
2: Skål!
0: Skål!
1: Ja, skål för att ni ska få tävla alldeles strax i en sekund sommarhit. Det betyder att Anis och du Sofia, ni ska få höra bara en sekund av en sommarhit. Sen ska ni säga till mig exakt vilken det är. Det här har vi gjort för Alltid lika kul på Energy Morning.

0: morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina och det är här. Och det är nu vi ska tävla i Bassebusar.
1: Basse, busar. Basse, vad?
0: Just det, ja. Lite
2: du
0: bus.
2: Du är så busig, du, Basse.
0: Ja, det är jag. Det är ni som tävlar i en bus/lek kan man säga. Där det handlar om idag, sommarhits. Vi gjorde det här förra veckan också, jag tyckte det var kul.
1: Jag vann, va?
0: Ja, du
2: men
0: vann.
2: Jag blir tokig på dessa musiklekar,
0: ja,
2: jag kan inga låtar.
0: Nej, men jag vet aldrig, jag har valt lite bättre. Kanske mer anpassningsbara sommarhits för dig.
2: Okej, Orup då eller?
0: Orup.
1: Vad bra att det är jämställt här.
0: Ni kommer att höra en sekund av en klassisk känd sommarhit.
1: Ja.
0: Och vad tror ni att jag vill då?
1: Du vill att vi ska berätta vad låten heter och eventuellt artist också.
0: Det stämmer jättebra. Bästa fem. Det är bara sjunga ut och ropa ert namn och bara kör stenhårt när ni hör vilken sommarhit det är. Då tävlar vi i en sekund sommarhit och det här är låt nummer ett.
1: Sara Larsson, Lush Life. Själva.

0: Det står bara 1-0.
1: Ja, ja, ja, precis.
0: 1-0 bara.
1: Här kommer... Hoppet är det sista som
2: älskar
1: överger
2: Sara,
1: den.
2: Älskar Sara Larsson.
0: Här kommer sommarhit nummer 2.
2: Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Per Gessle, tack så mycket. 2-0.
0: Sofia, jag vill att det ska vara
2: Din årgång, Sofia.
1: Jag vet, men jag är inte bra på det här. Jag har sagt vad jag säger igen.
2: Jag är 90-talist från Jordbro.
1: Ja, men du är också musiker.
2: Ja, det är sant.
0: Ah, ja. 2-0 i den här matchen. Jag hade hoppats skulle vara lite spännande.
2: Men det är inte över än.
1: Skyll dig själv.
2: Men det är inte över än. Jag tror på dig, Sofia. Kom igen nu.
0: Här kommer nästa.
2: Macarena. Tack så mycket.

0: Ja, det står ju 3-0, vi har en vinnare.
1: Men får man poäng om man kan dansen? Nej.
0: Kan du den då?
1: Nej,
0: då får du ingen poäng. Men den här kanske ni kan, jag vet att du har vunnit. Men jag har förberett några till här.
2: Om vill du ligga med mig då, Erik Amarillo. Fy fan vad bra
0: den här då.
2: Alltså det här, det är Blast Ketchup.
0: Ska vi säga så att vi aldrig mer tävlar?
2: Jag är ju också diskjockey. Jag har varit i 12 år.
1: Vad härligt att han säger diskjockey. Yes, reclaim the word.
2: Men det är de som vet, de vet. Riktiga DJ säger att jag är diskjockey.
0: Alltså det är så.
2: Men alltså hittar på och trycker på knapparna.
1: Men alltså folk retar mig för att jag säger diskjockey. För att det heter DJ. Men jag är så glad att en DJ säger diskjockey.
2: Varför blir det så rysk när det är DJ?
1: DJ.
0: Vi tar den här tävlingen i paus till nästa sommar helt enkelt.
2: Jag tycker inte att den var idag.
0: Jag förstår varför. Du ska få en applåd. Du är jätteduktig.
1: Du är grym.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Dangaranga med Dara här på Energy Morgon. Händer inte varje dag, men Anis, du sa att du hade en barnfundering.
1: Alltså så här, ni två har ju 35 000 barn.
0: Ja, typ.
1: Och jag har många, jag har en kompis med barn, och jag såg en litet spädbarn här igår. Så min livmoder skriker ju.
2: Då du kommer bli så bra pappa, Anis.
1: Men det här är min fråga. När man får barn, tänker man liksom så här, ja men jag ska ge den här motherfuckern ett jävla golfset direkt. Så kan han bli golfpro.
2: Du kommer tänka så.
1: Nej.
2: 100%.
1: Ja, ja. Uh-huh. Nej, mitt barn ska bli matematiker eller något. Men jag menar bara, gör man det som förälder? Okej, man ger dem golfklubbor, man ger dem tennisrack, man ger dem fotboll, och så här, i hopp om att de ska hitta. För man, när man kollar på alla de här stjärnorna, då har de ju sedan de bara ett och ett halvt år gamla spelar fotboll till exempel.
2: Ja, så Tiger Woods började som treåring.
1: Ja. Liksom. Ja. Försöker man liksom hitta det där, eller ger man upp ganska snabbt för att barn är barn?
2: Oh, jag vet att min man, han har tävlat i häcklöpning, och de är en hel släkt som har tävlat i friidrott. Så att hans dröm, självklarhet, var ju att våra söner skulle ta över liksom, och ta det där OS-guldet liksom.
1: Det är ganska osexiskt, alltså jag trodde du får mycket brudar i skolan.
2: Ja, det vet jag fan om jag ska hålla med om, men däremot så våra killar var ju rätt ointresserade av det, och ju mer han ville, ju mindre ville de, så att det blev ju ingenting. Så att jag tror tanken finns ju där, att man vill ge dem bästa förutsättningarna, såklart, men alltså, det måste komma från dem, och till slut så blir det så här, man när det gäller matte till exempel. Vissa har det, andra inte.
0: Nej, men jag, sen, det beror på vilken förälder du vill vara. Du kan vara Tiger Woods pappa eller Serena Williams pappa. Men jag tycker inte det är... Som pappa vill inte jag vara.
1: Alltså jag tänker på Marcus och Martinus pappa. Mm. För jag var på turné med dem 2000, länge sedan. Och deras pappa var det också, eller jag tror fortfarande är deras man.
0: Ja, det är det. Mm.
1: Och han, kanske då var ju de ett barn. Nu är de lite äldre, men då var de liksom 16-17. Han var som en diktator på dem.
2: Men han har väl också slutat rätt snabbt sitt eget jobb och bara, vad ska man säga, curlar fram deras karriär.
1: Liksom liksom. Eller liksom Theos mamma. Mm. Hon är också hans.
0: Sara Larssons mamma var väl med på någon annan back in the day.
1: Men jag tänker liksom så här, om man bara kan tvinga dem.
2: Jag tror inte det går att tvinga, och det är ju så mycket talang också, som om de ska bli så extremt bra på någonting. Men däremot tror jag att när det är någon, vi tänker Benjamin Ingrosso till exempel, du Pernilla visar ju filmer på när han, och jag träffade honom också när han var pytteliten och höll på med sina dance moves, där såg man ju direkt, det här är en urtalang, och då är det ju bara liksom, det går inte att stoppa, det är som ett tåg som inte går att stoppa.
1: Då har jag en sista fråga, har någon av er tänkt, fan, mitt barn är talanglös?
0: Nej, mitt barn kanske inte har talang i just det, men har talang i det.
2: Okay, mina barn spelar väldigt mycket fotboll, men jag har nog tänkt, det här kommer inte bli ett fotbollsproffs.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare. I had a

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Mina. Du ska få en rolig felhörning alldeles strax. Den är på gång, men vi ska tävla först i Slå Sofia. Mm. Upplys våra kära nya lyssnare som dagligen trillar in vad det handlar om.
1: Ja, men det är ju då en liten underhållningsquiz som man utmanar mig i 5 frågor. Man ska svara rätt och fort.
0: Det här är bra midsommarpengar, Magnus, som kan trilla in verkligen.
1: Om man vill köpa jordgubbar till exempel.
0: Ja, verkligen. Så ta chansen nu om du vill vinna 10 000 kronor, för det är det vi har i potten den här morgonen. Ring nu 020 40 39

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Vet du vad, Sofia?
1: Nej.
0: Nu islår Sofia med 10 000 i potten, så ska du få chans till revansch.
1: Okej.
0: Vi kommer ha en kille nu som faktiskt har vunnit över dig.
1: Okej. Aj. Let's get ready to
0: rumble. Round one, fight. Patrik från Västerås, hur mycket var du vann sist det begav sig?
2: 5500 var det, va?
3: Åh jävlar!
1: Det är trevligt.
3: Och idag kan det bli 10.
2: Ja, dubbelt upp.
3: Ja, behöver jag dra reglerna?
2: Vad sa du?
3: Behöver jag dra reglerna verkligen?
2: Nej.
3: Du vet hur det går till. Du säger ditt namn och så svarar du rätt. Det är inte svårare än så.
0: Men vi har ju lyssnare kanske som knäpper in första gången.
3: Så här är det. Det slås för 5 och 0-frågor. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng. Svarar man fel går poängen över. Och den som levererar frågorna, han heter Base Hunter. Och det ska också tilläggas att Sofia förlorade igår. Och Sofia, om du förlorar idag, då har vi förlorat 20 000 på den här radiokanalen. Så
1: blir vi arbetslösa.
3: Ingen press. Men du går också upp mot någon som har vunnit mot dig förut. Är det så att han ringer in taktiskt när han vet att hon är liksom down?
1: Svag. Ja. Självförtroendet.
3: Så kan det vara. Är alla redo?
1: Ja. Yep.
0: Då kör vi. Fråga nummer 1. Varifrån kommer musikanterna som kunde spela Fio, Lio och Lio?
3: Patrik.
0: Skaraborg.
3: Sofia,
1: ja?
3: Du har inte tid att tänka.
1: Nej, men jag måste
3: du
1: tänka.
3: Måste, han är ju bra på det här.
1: Okej.
3: Du måste göra något annorlunda än vad du gjorde förra gången. Svara snabbt och svara rätt.
1: Okay.
3: 1-0 till Patrik.
0: Sant eller falskt? 78 personer i Sverige heter Sommar i förnamn.
1: Sofia. Du säger bara mitt namn utan överhuvudtaget. Ja. Då säger vi att det är sant.
3: Det gör du helt rätt i. 379 personer heter Sommar i efternamn.
0: Känner Sofia, ni någon Sommar?
3: Nej. Men fan vad sjukt är Sofia Sommar.
1: Ja,
3: det är också lite porrskådis över det hela.
0: Nej, jag håller med dig.
3: Vi har 1-1. Bra Sofia. Så, tack, nu är det match.
1: Tack,
3: kom igen
1: tack.
3: Nu Patrik.
0: Ljudfråga. Vad heter den här midsommarstångsbangern då?
1: Sofia. Oj, det var...
0: Det där var målsnöre.
3: Det där var målsnöre.
0: Nej, ni var lika snabba båda två.
3: Ja, vad gör vi då då?
0: Då njuter vi av prästens lilla kråka. Ingen fick poäng.
3: Okej.
0: Så var det med det.
3: Tjena.
0: Fortfarande 1-1 då. Här kommer fråga 4. Vad betyder ordet midsommar?
1: Sofia
3: är snabb.
1: Alltså nu är jag så stressad. Jag bara säger mitt namn.
3: Ja, utan och skulle du svara också?
1: Midsommar. Mitt i sommaren.
3: Mitt i sommaren är rätt svar. Och vi har 2-1. Och nu Patrik måste du ta poäng. Om du gör det, då blir det utslagsfråga. Fråga nummer 5. Varsågod.
0: Vad kallas midsommarstången ibland trots att firandet sker i juni?
1: Sofia,
3: nu tänker hon så att det luktar bränt.
1: Vad kallas midsommarstången?
3: Ibland trots att det firandet sker
1: majstång.
3: I juni. Majstång. Mina damer, det är rätt svar och hon har fått redan! Sofia, du fick ge allt.
1: Vet du vad? Det där var, jag brukar aldrig göra sådär.
3: Nej.
1: Nu sa jag mitt namn och sen tänkte jag till.
3: Ja. Men bra jobbat, båda två. Patrik, du får ringa och vara med igen. Den grand finale, tredje gången gilt. Vem vinner då? Tack för att du var med.
2: Tack.
1: Hej. Alltså jag är helt förstörd av det här.
0: Du behöver vila lite.
1: Jag behöver vila nu.
3: Ja.
0: Gå och sätt dig i den här sköna soffan.
3: Men är det 10 000 nästa vecka också?
0: Ja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina.
1: Imorgon är det ju midsommarafton och därför tänkte jag här och nu i felhörningen att vi ska lyssna in en midsommarklassiker. Ja, men det har blivit det. Och felhörningen inskickad från en tjej som heter Mikaela Nyström. Hon vill att vi ska syna den persiska artisten Ali Abdulmaleki.
2: Nej, det är ju persiska Benjamin Ingrosso.
1: Är det det? Mm.
2: Säger de.
1: Känner du till han?
2: Ja, det är min kusin. Jag ska igång.
1: Och låten Zud Rasti Gulam.
3: Åh, den gamla klassiken.
2: Gamla banger, banger.
1: Men det som är så intressant och unikt med den här felhörningen och just den här låten är att han måste ha hittat inspiration från svensk midsommarfirande. Mm. Svårt att tro det, svårt att få in. Men det låter som han då slänger in textraden Små grodorna. Att han sjunger om små grodorna.
3: Ja, ja, ja.
1: Mm. Ni vet, små grodorna,
3: ja,
1: små
3: vi grodorna. Vet.
1: Ska vi lyssna in om vi hör Ali Abdulmaleki sjunga Små grodorna?
3: Japp. Yep.

0: jättebra små grodor.
1: Ja. Ja, det var väl ingen snack.
2: Va? Nej, det var ganska tydligt faktiskt.
1: Vi tar det en gång till.
0: Det var jättebra.
2: Jag kan liksom höra det här, så här i Jordbro centrum, ja, på midsommar.
1: Runt midsommarstången och det låter så här. Så gör man en bra felhörning. Mikaela Nyström, tack så jättemycket.
3: Men är det så att du har en rolig felhörning, så skicka in den via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: morgon, Basse Sofia Wistam. Anis Don de Mina ska tillsammans lära känna torsdag den 18 juni lite bättre. Och det gör vi genom att berätta att det är Björn och Bjarne som har namnsdag idag.
1: Björn och Bjarne!
0: Hade ni inte Lunarstorm? För där hette den här maskoten, eller loggan, det var Bjarne.
1: Aha. Mm.
0: Hade du Lunarstorm?
1: Nej, jag hade det, men väldigt kort, för sen kom Playahead och visade vart Sop ska stå. Mm.
2: Och sen fanns det innan dess Heta linjen.
1: Och man kunde ringa gratis om man var tjej.
2: Ja, och sen det blev så här gruppsamtal.
1: Bära min polare berättade att han och hans kompisar ringde till Heta linjen och låtsades vara tjejer, för då var det gratis.
0: Fyller du år idag, så den födelsedag med Paul McCartney.
1: Legend. Mm.
0: 84. En svensk legend blir 72 idag, och han heter Magnus Uggla.
2: Såg honom på stan häromdagen.
1: Riktig short king.
0: Ja,
1: alltså en legend.
0: Morgonens ljud. Nu blir det drag, tror jag faktiskt. För att vi ska lyssna in den låten som just detta datum 98 tog över första platsen här i Sverige. I am a taxi driver.
1: Var han indisk?
0: Han var svensk.
1: Var svensk?
2: Ja.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Dr. Bombay?
0: Ja.
1: Undrar om han liksom åkte på Indien-turné?
0: Ja, undrar om han blev stor där. Han blev nog, jag gissar bara, men jag tror inte han blev stor.
1: Men var han liksom känd i hela världen?
2: Nej.
1: Eller var han bara känd så Alingsås?
0: Jag tror Europa var hans ground. Liksom.
1: Okay.
0: Tack Dr. Bombay för allt.
1: För allt.
0: Morgonens anledning att fira. Idag är det internationella sushi-dagen. Det älskar vi.
1: Sushi.
2: Sushi.
1: Sushi.
2: Alltså jag säger
1: sushi.
2: Så här.
1: Sushi.
0: Käften.
2: Bra sushi. Bra sushi.
1: Men
2: det finns väldigt mycket dålig också.
1: Får jag ha hot take?
0: Kör.
1: Svenne banansushi är den bästa. Halsad lax och sådär. Rostad lök och majonnäs och skit.
2: Mm.
1: Det är jävligt bra.
2: Men sen har man ju sett då att i japanerna, de doppar ju fisken i sojan, inte riset. Ja. Det är ju det Svenne bananisar som jag också ibland gör, att man doppar riset. Man suger det till sig för mycket.
1: Ah.
0: Men lugn. För sushi har ingenting på den här andra matdagen som det är idag. För det är också World Tapas Day. Det är det bästa som finns.
1: Nej.
0: Tapas.
1: Överskattat.
0: Nej.
1: Käkar du sån jävla vitlöksgamba som luktar röken i käften?
0: Nej. Det är också städa ditt akvariumdagen och pionens dag.
2: Det är en fantastisk blomma.
1: Jag köpte det till en tjej en gång.
2: Ja, de är en absolut favorit.
0: När fick du senast en pion av Magnus?
2: Jag har aldrig fått en pion av honom. Han är väldigt dålig på det. Hans ursäkt är, du får ju så mycket blommor av andra. Varför ska jag köpa?
1: Geni.
0: Ska vi ta morgonens virala klipp?
1: Ja!
0: Då gör vi det alldeles strax. Idag ska vi lyssna på en klipp som gör mig varm inombords, verkligen. Vi har lyssnat in detta förut vid högtider som nyårsafton och som det är imorgon, midsommarafton.

0: sexy, huh? Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Så här ligger det till. I morgon är det midsommarafton. Och just nu är det morgonens virala klipp. Vi lyssnar in ett roligt klipp varje morgon. Och vi ska göra det nu som är nära midsommar, men ändå så långt bort. Det här är mitt favoritklipp of all times som handlar om nyårsafton. Så jag tänkte, bara för att liksom känna den här gemenskapen som de gör i det här klippet vi ska lyssna in nu. Vi har lyssnat in det förut också. Så ska vi ta det idag så man inte glömmer bort någon vän under högtider som midsommarafton eller nyårsafton. Och vi ska lyssna in internethistoria när det är som bäst.
1: Mm, det gillar vi.
0: Det vi kommer höra nu, det är ett telefonsamtal mellan två män. 2005, det är nyårsafton. Vi ska till Östergötland. Och det kommer höras också. För de kommer närma några städer där och man hör också på dialekten. Det här är, tycker jag, fin manlig vänskap också kommer vi få höra. Det är inget tuppande om vem som liksom är bäst eller något sånt där. Utan det är bara vackert och roligt. Och nu kör vi.
2: Tjenare, grabben.
3: Tjena, vad gör du?
2: Nej, jag sitter i Söderköping.
3: Ja, men vad fan. Du kan aldrig visa vad jag är.
2: Nej, det kan jag inte.
3: Det är i Malmslätt då?
2: Nej!
3: Jo,
2: i helvete gör ni i Malmslätt?
3: Ja, vi dricker öl.
2: Det är jävla dåligt, Johan Axelsson.
3: Ja.
2: Kunde du inte hitta något bättre än Malmslätt?
3: Nej, jag vet att jag inte kunde.
2: Kunde du inte ens med oss?
3: Jo, egentligen.
2: Seriöst, jag hade hemskt gärna fått det.
3: Hör du, med facit i hand är alltid lätt då.
2: Ja, absolut, absolut. Precis som han fick... När man kollar i facit i matteboken, man bara, aj, just
3: det. Då var det lätt då.
4: Ja. Då var det lätt då.
0: Jag tycker det är så fint.
1: Det är väldigt fint.
4: Så jäkla gulligt.
0: Ja, två grabbar som saknar man.
4: Inte ens alltså ett litet svordom fick de in, eller?
1: Det är Malmslätt. Ja. Det är så äkta Östergötland.
4: Som om man tittar i facit.
0: Han fick väldigt mycket skratt på det, lyssna.
2: När man kollar i facit i matteboken, man bara, aj, just det.
0: Så kul var det.
4: Och var har den här lagts upp liksom, vad är det här för klipp?
0: Det är också en gåta. Vem filmar eller spelar in telefonsamtal på det här sättet? Det måste kanske vara någon brev eller något, inte vet jag, men det här är väldigt stort på nätet och det är många som skriver just det att det är så vackert. Man får liksom komma backstage, manlig vänskap, två män som gärna hade velat vara med varandra.
1: Men också hans reaktion på när han säger vart han är.
3: Det är Malmslätt då.
2: Nej.
1: Nej.
0: Men fan, en applåd. Vackert. Roligt.
4: Och om det är någon av dessa killar som lyssnar nu, kan inte ni skriva på vårt DM? Får vi ringa upp er och kolla vad ni gör nu för tiden?
1: Verkligen.
4: Det är skitroligt.
1: Tänk om vi ringer. Jag är i Malmslätt nu. Nej.
0: Ja, ring och bjud in vänner och bekanta imorgon på midsommarafton. Vi ska alldeles sagt tävla i Kvitter dubbelt. Det handlar om att kolla på artist eller grupp bakom fem låtar för att vinna pengar. Det här är Energy Morgon. God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: Energy morgon. Basse så finns det. Anis Dondemina, nu vill vi ha en vinnare.
1: Ja, det har varit lite motigt. Du har blandat in lite äldre musik och så.
0: Vi får se. Idag tror jag vi går hela vägen i kvitt eller dubbelt.
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer för några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten bakom varje låt är. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och får välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
3: Alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och då man är i hand, då vinner man 1600 kronor.
0: Vi ska till Strängnäs och säga god morgon. Till Pontus, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Vad har du för favoritgenre?
4: Ja, det ska jag väl säga. Det är väl dansmusik, va? EDM.
3: Okej. Ska du gå på Swedish House Mafia?
4: Ja, det hade varit drömmen. Jag har inte några biljetter dit.
3: Ja. Kanske du kan köpa med pengarna du kanske vinner idag.
4: Ja, vi får hoppas på det.
3: Är du redo för 5 sekunder än?
4: Jajamän.
0: Då kör vi!
4: Michael Jackson.
3: Jag vet att det var en gång vi hade en tävlande som inte visste vem som hade gjort den här låten. Då blev jag arg. Så jag är glad att du kunde den.
1: 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Vi dubblar dem.
3: Mycket bra.
0: Då kommer 4 sekunder här.
4: Ja du. Vad ska man gissa på då?
0: Du får rätt för grupp och lead singer.
4: Nej, jag är dålig på den där alltså. Tyvärr.
0: Dra till med någon då.
4: AC/DC.
1: är det No Doubt?
0: Nej. Det är No Doubt.
4: Ja, det känns ju bra. De hade ingen koll på.
0: Nej,
1: och tyvärr. Den är inte heller en helt ny låt. Nu har jag bara
0: liksom... Men finns det några regler att vi måste ha nya låtar?
1: Nej, men jag bara känner din ny sida.
4: Det var innan min tid, de där låtarna.
1: Ja.
3: Om det är till någon tröst hade jag inte heller löst den faktiskt.
4: Nej, men det känns bra.
0: Okay, det var bra.
3: Och men, tack för att du var med.
0: Ja.
4: Tack själva.
0: Hej.
4: Hej då.
1: Mm.
0: Ja, men nu har vi ett problem att ingen vinner längre.
3: Nej, men det är 3 dagar i rad de åker ut på 4 sekunder. För 4 sekunder är en gammal låt.
0: Vill någon fortsätta? Anis, ska fortsätta solo den här gången?
3: Ja.
0: Okej, 3 sekunder kommer här.
3: Det här är också en äldre låt. Kan du den, Sofia? Don't go chasing water. Det är någon sån här. Alltså det är någon grupp, tjejgrupp. Destiny's Child.
0: Det är tre bokstäver i låten.
3: Tre, TLC
0: var rätt svar. Vill du gå vidare till 2 sekunder?
3: Ja, tack. Break my heart. Vem gör man Break My Heart? Det är inte Celine Dion. Det är... vet du?
1: Nej, kan
3: det är Tony Braxton.
0: Tony Braxton.
3: Ja,
0: rätt svar.
3: Fan, vad bra jag är.
1: Gud, den där satt långt in.
3: Jag har ingen aning om hur jag visste det, ska jag väl säga.
0: En sekundan idag hade varit den här låten. Den hade ni tagit allihopa.
3: Rihanna
0: hade gett dig.
1: Alltså... Men jag tror, det var någon kompis med mig som var med i Jeopardy och hon sa också det. När hon väl satt där så bara, ibland kom svaren eller frågorna, eller man ska säga utan att man visste var de kom ifrån. Det bara sitter djupt begravna och av stressen och situationen så kom det fram.
3: Det är så jävla kul.
0: Vi får se om vi lyckas få någon vinnare imorgon när vi kör.
3: Vi behöver någon med lite bredare music taste, lite äldre music taste, för den där 4 sekunderna har satt folk på ett pottan.
0: Gå in på våra sociala medier, anmäl dig för kvitt eller dubbelt. Fredagsrappen, jajamensan, du ska få en redan idag torsdag om bara några minuter.

0: Anis Don Demina, det är mycket frågor nu. Är höger fortfarande höger, upp fortfarande upp och så vidare? Är det fredagsrapp på en torsdag?
1: Vet du vad? Det är imorgon är det röd dag, så vi får helt enkelt göra det som krävs.
0: Ja, imorgon är det faktiskt midsommar.
2: Det var sjukt roligt. Jag firar ute i skärgården då på Sandhamn. Det är ju så här klassiskt, du vet. Man reser stång och det är blommor och alla är finklädda och så vidare. Och där hade Texas, min 21-åring, med sig några polare. De skulle såklart festa. Men då hade en av de här 21-åringarna, som heter Gustav, med sig sin folkdräkt. För han bara, i min familj så har vi alltid folkdräkt. Och då hade han med sig den trots att han inte var med familjen. Så han och de andra snubbarna gick till då stången. Tror han fick ragg eller? Tror du tjejerna var som flugor på en sockerbit?
1: Grabbar, take notes.
2: Take notes. Men du vet, då pratar vi liksom så här tofsar vid knäna och hela köret.
1: Det är dyrt. Alltså med sån här, för jag var i Dalarna en gång för en riktig midsommar. Och det alla som var där såg mig och de bara, vaff. Fan, gör du här? Mm. Och jag bara, men det är midsommar. Och då pratade jag med en massa folk där. De här dräkterna kostar ju hur mycket som helst.
2: Jag har en idé. Du ska ju rappa snart.
1: Ja.
2: Kan inte bara du göra en midsommarrapp?
1: Det kan jag göra.
0: Bra.
2: Ja,
0: Sofia, du ska få en applåd, Sofia. För det var en strålande idé. Det är det Sverige vill ha, det tror jag.
1: Ja, men jag menar, det är torsdag. Då kan allt hända. Ni får välja ämne. Ge mig en låt så ska ni få en midsommarbanger.
0: Då ska du få det. Börja köra, planera redan nu.
1: Vi vill ha en sill
2: måste vara med.
1: Fylla, dåliga beslut, skog,
2: krans, små grodorna.
1: Det blir bra.
0: Midsommar rap signerad Anis Don Demina alldeles strax på Energy Morgon.

0: små grodorna är lustiga att se. Små grodorna
1: Men Basse, det är inte din fredagsrapp.
0: Fan, det är aldrig min fredagsrapp.
1: Nej, men det är torsdag och jag ska rappa om midsommar.
0: Ja.
1: Jag är redo när ni är redo.
0: Ska vi köra igång?
1: Jag har tagit en svensk klassiker.
2: Ja.
1: Och gjort min egen lite lätt tappning på den, kan man säga.
0: Okej, Sverige, här har ni nya midsommarbangen.
1: Kommer du?
0: Från Anis Don Demina.
1: Hej Sofia.
2: Oh, hej.
1: Hej Sambasse.
0: Hej hej.
1: Jag hoppas ni har fyllt eran kasse.
2: Ja.
1: Och ladda upp nu inför fredag. För vi ska dansa medans vi sjunger Lasse Berghagen alltså. Det är midsommar. Nu i helgen.
2: Skål.
1: Ska ni fira, ta en snaps och svälj den. För det ska dansas runt midsommar.

0: bakis med massa ångest. Och folk ska äta chokladpraliner och supa ner sig, dricka fina viner, dansa små grodorna och göra fula miner. Och någon kommer vakna med minnesluckor efter läget med kusinen. För det är midsommarhelg i landet, folk lastar ölen på bandet, de spelar kubb och de dricker snaps, någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna, och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna. Och till er vuxna, drick med måtta tills ni lagt barnen typ klockan åtta. För nu kan allting fucking hända. Och om det skiter sig så skyller vi på vodkan. Om du ser en tjej som har en krans, ja då får du bjuda upp henne till dans, och sen så super ni tills att ni tappar minnet. Och när du vaknar ser du att hon har en ring på sitt finger.
1: Kul!
2: Jättebra!
1: Jag är väldigt nöjd.
3: Jag kan tänka mig, alltså det snapsvisar, att det där kommer vara ett blad om några år. Ska vi ta den här Anis snapsvisar? Jättebra.
1: Jättebra.
3: Du ska få en applåd till. Nu kommer vi i midsommarform.
1: Så är det, shout out till Cornelius.
3: Shout out till Cornelius. Det här är en imorgon. God morgon!
1: God morgon!

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är en riktig trafikdag idag. Det är många som ska ut och åka, såklart, så ta det försiktigt ute i landet, så det blir ett bra midsommarfirande. Vi här på Energy, vi har ju midsommarmusiken. Lyssna in det här.
1: Energy-stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. Energy, musik som gör dig glad.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Mest molnigt och växlande molnighet i stora delar av landet. Kan också finnas risk för regn eller skurar, och mellan 17 och 23 plus.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest molnigt till växlande molnighet i stora delar av landet. Kan också finnas risk för regn eller skurar och mellan 17 och 23 plusgrader.
2: Taylor Swift is here everybody!
3: Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song, The

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Stort, stort tack till alla som skickar in felhörningar. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram. För är de då extra roliga så får de plats i segmentet vi kallar för felhörningsfavoriten. Gabriel Johansson får vi tacka så mycket för morgonens felhörning.
1: Mm-hmm.
0: Hon vill att vi ska syna Rihanna med Bitch Better Have My Money.
2: Bitch Better Have My Money. The banger.
0: Men det låter tydligen som att Rihanna inte sjunger Bitch Better Have My Money.
2: Uh-huh.
0: Utan att det låter som hon sjunger svenska.
1: Hopp.
0: Och säger tyst med dig Emma.
1: Tyst med dig Emma.
2: Tyst med dig Emma.
1: Tjattra mycket Emma.
0: Ja, det är mycket bubbel på Emma. Hon måste vara tyst. Ska vi höra om vi hör? Tyst med dig Emma.
2: Ja.
1: Tyst.
0: Nu är det fokus för det går snabbt här.
2: Andra gången hörde jag det. Första gången hörde jag det inte.
1: Jag
2: andra
1: gången hörde det. 100% tyst. Håll käften.
0: Ja, du sa det Emma. Du har sagt för mycket.
2: Tänk dig när Rihanna har beef med någon som heter Emma. Du vill inte ha beef med Rihanna, det är nummer ett.
1: Nej.
2: Och så kommer det är Emma Molin som bråkar med Rihanna. Ja. Och så kommer Rihanna och bara tyst på dig Emma. Tyst på dig Emma. Tyst på dig Emma. Molin.
0: Bra fel hörni.
1: Jättebra.
0: Gabriel Johansson, tackar, tackar.

stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest molnighet till växlande molnighet i stora delar av landet. Kan också finnas risk för regn eller skurar och mellan 17 och 23 plusgrader.
2: Hey, it's Alex Warren.
3: With the song Ordinary.
4: Vakna med Energy Morgon.
5: Med mig

0: morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vet du vad, Sofia?
1: Nej.
0: Nu i Slå Sofia med 10 000 i potten så ska du få chans till revansch.
1: Okej.
0: Okay. Vi kommer ha en kille nu som faktiskt har vunnit över dig.
1: Mm. Aj, aj, aj. Let's get ready to
0: rumble! Patrik från Västerås, hur mycket var du vann sist det begav sig?
2: 5500 var det, va?
3: Åh jävlar!
1: Det är trevligt.
3: Och idag kan det bli 10.
2: Ja, dubbelt upp.
3: Ja, behöver jag dra reglerna?
2: Vad sa du?
3: Behöver jag dra reglerna verkligen?
2: Nej,
3: du vet hur det går till. Du säger ditt namn och så svarar du rätt. Det är inte svårare än så.
0: Men vi har ju lyssnare kanske som knäpper in första gången.
3: Så här är det. Det är slås fjärde fem månaders frågor. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng. Svarar man fel går poängen över. Och den som levererar frågorna, han heter Base Hunter. Och det ska också tilläggas att Sofia förlorade igår. Och Sofia, om du förlorar idag, då har vi förlorat 20 000 på den här radiokanalen. Så
1: blir vi arbetslösa.
3: Ingen press. Men du går också upp mot någon som har vunnit mot dig förut. Är det så att han ringer in taktiskt när han vet att hon är liksom down?
1: Svag. Ja. Självförtroendet.
3: Så kan det vara. Är alla redo?
1: Ja. Yep.
0: Då kör vi. Fråga nummer ett. Varifrån kommer musikanterna som kunde spela Fio, Lio och Lio?
3: Patrik.
0: Skaraborg.
3: Sofia,
1: ja?
3: Du har inte tid att tänka.
1: Nej, men jag måste
3: tänka. Han är ju bra på det här. Du måste göra något annorlunda än vad du gjorde förra gången. Svara snabbt och svara rätt. 1-0 till Patrik.
0: Sant eller falskt? 78 personer i Sverige heter Sommar i förnamn.
1: Sofia. Nu säger jag bara mitt namn utan överhuvudtaget. Då säger vi att det är sant.
3: Det gör du helt rätt i. 379 personer heter Sommar i efternamn.
0: Känner Sofia, ni någon Sommar?
3: Nej. Men fan vad sjukt, det är Sofia Sommar.
1: Ja,
3: det är också lite porrskådis över det hela.
0: Jag håller med dig till.
3: Vi har 1-1. Bra Sofia. Så,
1: tack,
3: nu är det match. Kom igen nu Patrik.
0: Ljudfråga. Vad heter den här midsommarstångsbangern då?
1: Sofia. Oj, det var...
0: Det där var målsnöre. Nej, ni var lika snabba båda två.
3: Ja, vad gör vi då då?
0: Då njuter vi av prästens lilla kråka. Ingen fick poäng.
3: Ah, okej.
0: Så var det med det.
3: Tjena.
0: Fortfarande 1-1 då. Här kommer fråga 4. Vad betyder ordet midsommar?
1: Sofia
3: är snabb.
1: Alltså, nu är jag så stressad. Jag bara säger mitt namn.
3: Ja, utan, och skulle du svara också?
1: Midsommar. Mitt i sommaren.
3: Mitt i sommaren är rätt svar. Och vi har 2-1. Och nu Patrik måste du ta poäng.
1: Gud.
3: Om du gör det, då blir det utslagsfråga. Fråga nummer 5. Basse, varsågod.
0: Vad kallas midsommarstången ibland trots att firandet sker i juni?
1: Sofia,
3: nu tänker hon så att det luktar bränt.
1: Vad kallas midsommarstången?
3: Ibland trots att det firandet sker i juni.
1: Majstång.
3: Mina damer, det är rätt svar och hon har fått revan! Sofia, du fick ge allt.
1: Vet du vad, det där var, jag brukar aldrig göra sådär.
3: Nej.
1: Nu sa jag mitt namn och sen tänkte jag till.
3: Ja. Men bra jobbat, båda två. Patrik, du får ringa och vara med igen. Den grand finale, tredje gången gilt. Vem vinner då? Tack för att du var med.
2: Tack.
1: Hej.
4: Slå Sofia, varje morgon på Energy Morgon.
5: Hey, it's Kygo.
6: What's up, this is Griffin.
7: It's Khalid.
5: And this is...
7: I'll save my love for somebody else.
4: Energy, musik som gör dig glad.

DJ-stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Tillbaka på måndag igen. Thomas på radion här. Hej och god förmiddag. Klockan 15, då drar vi igång Energys midsommarhelg. Soundtracket du behöver när du dansar runt midsommarstången. Och Smash Into Pieces väntar strax, precis som Medina. Vi ska ta och börja med Taylor Swift och Off A Light på Energy. Varmt välkommen hit.
2: Hi, it's Taylor Swift and this is one of my favorite songs, Off A Light.
3: Lyssna på Energy Morgon.
0: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Hör Energy Morgon hela sommaren.
2: You're listening to Energy.

RG-stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Och Dara med Bangaranga. Försök att säga det tre gånger snabbt klockan två på midsommarnatten. Det är Thomas på radion här. Ja, nu är vi snart igång. Klockan 15 startar Energys midsommarhelg. Och under dagen också chansen att vinna biljetter till Timbuktu på Malmö Arena i november. Det är hans enda spelning han gör där. Lyssna efter Timbuktu-hälsningen 020 40 39 00 när du hör den bli samtalen nummer 7. Sara Larsson alldeles strax. Först Felicia på Energy.

Stort tack för att du väljer Energy idag. Det är vi som ger dig 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen. Skjutsar in dig i midsommarhelgen med musiken som gör dig glad från Dash och Austin strax. Och så Christina Garner med Energy Hitstory Mix. Tar oss närmare torsdagslunchen. Häng kvar på Energy.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: In i torsdagslunchen då, det är Thomas Hindersson som finns med och i Energy Double Play om en liten stund. Ett gäng som var stora på den tiden, mobiltelefonerna vägde typ 1 kilo. Ska få höra vilka det handlar om. Sara Larsson och Miles Smith väntar precis som Avicii. Vi börjar med Alex Warrens senaste Fever Dream. Varmt välkommen hit.

0: i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas Andersson här, vinner i lunchen. Och klockan 15 i eftermiddag, då drar vi igång Energys midsommarhelg. Soundtracket du behöver när du dansar där runt midsommarstången. Chansen på biljetter till Timbuktu också. Jag berättar mer om det om en liten stund. Innan dess en double play. Och kommer du ihåg tiden då att bära på en mobiltelefon var ungefär samma sak som att träna på gymmet? Den vägde typ 1 kilo. Det var under den tiden som 2 tyska producenter skapade ett av 90-talets största Eurodance-fenomen med låtar som än idag får folk att dansa. Och känna sig som att de var ungefär 30 år yngre. Det är Snap som väntar strax på Energy.

0: sommarvalvet på Energy.
1: Det kostar på att ha semester, därför ger vi dig chansen att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet just nu. SMSa vinn till 72104 så det mer kostar 19 spänn. Lägg summan på minnet, 502 380 kronor kan bli din inom kort. Lycka till!
0: Och nu, Energy Double Play. Två låtar i rad från en och samma artist.
2: Back to back hits.
0: Energy Double Play.

Du är på Energy. Tänk dig själv när du står och dansar till den här klockan 3 på midsommarnatten. Snapper, Rhythm is a Dancer, Energy Double Play då. Det är vi som ger dig 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen och klockan 15 också. Energys midsommarhelg, soundtracket som du behöver här under den stora högtiden. Vi ger dig också chansen att vinna biljetter till Timbuktu på Malmö Arena under eftermiddagen när du hör Timbuktu-hälsningen 020 40 39 00 in till Energy och bli samtal nummer 7 också. Taggar inför Sveriges nästa match i fotbolls-VM. Det är mot Nederländerna nu på lördag. Det gör vi med tjuvjakt. Simon Strömstedt och Julia Glenmark på Energy.

0: varje morgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Thomas.
2: Ja.
1: Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon som har present i frugan.
4: Det där gillar jag.
1: Ja. Mm.
3: Imorgon blir det fredagsrap givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenteras av...

0: Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hits

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Tillbaka på måndag morgon igen. Thomas Andersson finns med här. Vi är tillbaka från lunchen och 2 timmar kvar. Sen drar vi igång Energys midsommarhelg på allvar. Häng tillsammans med oss här och fira. Jag har musiken som gör dig glad från Flowrida, just det, och Akon strax. Först Liamo. Välkommen till Energy. Energy.
2: Hej, Liamo. Hej, det här är Liamo. Tonight we break through
0: the ceiling. Hela sommarens kanal.

redaktionen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Energys midsommarhelg startar på torsdag vid 15. Lyssna på Energy hela den här midsommarhelgen. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: känns som att den här låten kommer finnas med på playlisten under midsommarhelgen. Hatchberg från Koafa, Sunnamin på Energy. Vi blir reklamfria om en timme, hela 75 minuter. Vi kör vid 14.30. Thomas Andersson heter jag som finns tillsammans med dig här. Smyg startar midsommarhelgen och ger dig chansen att få se den här killen.
1: Alla vill till himmelen, men från vill ju där.
0: Timbuktu gör sin enda spelning på Malmö Arena i november. Ja, det kan kännas långt kvar, men du vet, tiden går fort, så haffa biljetterna redan nu. När du hör Timbuktu-hälsningen ringer du 020 40 39 00 in till Energy och blir samtalen. Nummer 7 så har du plåtar. Lycka till. Jag tar er Eminem om en liten stund. Handtricks väntar också, först med Dina på

Tusen tack för att du är med Energy idag. Klockan 15 drar vi igång vår midsommarhelg och så reklamfritt i 75 minuter tre gånger om dagen också. Precis som vanligt, det är Thomas Hindersson här med Benson Boone om en liten stund. Och så Kristina Gern skjutsar in oss i midsommarhelgen med en Energy Hit Story Mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest molnighet i växlande molnighet i stora delar av landet. Kan också finnas risk för regn eller skurar och mellan 17 och 23 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik.

0: Karaoke, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Vi närmar oss vid 14.30, då blir vi helt reklamfria, och sen klockan 15, då drar vi igång Energys midsommarhelg också. Var med från start. Thomas Hindersson här med musiken som är glad från David Guetta strax. Först, det råder fotbollsfeber och du får bolaget. Det ligger något i luften på Energy. Välkommen hit!

0: Energymorgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Ja. Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon som har present till frugan.
4: Det där gillar jag.
1: Ja. Mm.
3: Imorgon blir det fredagsrapp givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Fyll på semesterkassan med 502 380 kronor. Det är pengarna i sommarvalvet som du kan vinna om du smsar ordet VINN till 72104. 19 spänn kostar det. 502 380 kronor är på väg åt ditt håll inom kort. Lycka till!
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
3: Vakna med Energy Morgon
4: med mig, Basse.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest molnighet till växlande molnighet i stora delar av landet. Kan också finnas risk för regn eller skurar och mellan 17 och 23 plusgrader.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Det är jag som är Thomas Hindersson och klockan 15 då drar vi igång Energys midsommarhelg. Fira med oss från start. Chocks och chansen då att vinna biljetter till Timbuktu på Malmö Arena i november. Stanna kvar. Det jag ska göra nu det är att lyfta undan reklamen och vi blir reklamfria hela 75 minuter med musiken som gör dig glad. Det kommer från Kimberly, Robert Miles, Clara Hammarström och Tjuvjakt när vi gräver guld i USA om en liten stund. Välkommen till Energy!
3: Taylor Swift, and this is one of my favorite songs, Opalite.
4: Lyssna på Energy Morgon.

På fotbolls-VM 5-1 mot Tunisien i måndags. Ny match på lördag igen mot Nederländerna då. Håller tummar och tår för Sverige. Fick tjuvjakt när vi gräver guld i USA. Paul ger dig chansen att vinna biljetter till Timbuktu på Malmö Arena här under eftermiddagen. Vi drar igång NG's midsommarhelg klockan 15 också. Var med och fira under hela helgen tillsammans med oss. Jag, Thomas Hindersson, tackar för idag och ger dig koll på låtarna som trendar just nu. Energy, new music hit mix.

0: Hauka som har tagit över här på, ja, men jag vill säga fredags eftermiddagen, för det känns som en fredag, men det är en torsdag och många har redan smitit från jobbet vid lunchtid idag. Midsommarhelgen här på Energy är igång, det blir massor av nya och gamla sommarhits. Vi har Drömhus med Vill ha dig och Simple Plan, Summer Paradise, för att inte glömma Kristina Garns midsommarmixar. Du ska få höra en om en liten stund. Först blir det midsommartema i felhörningen.
1: Ali Abdulmaleki.
2: Nej, det är ju persiska Benjamin Ingrosso.
1: Är det det? Mm.
2: Säger de.
1: Känner du till han?
2: Det är min kusin.
1: Och låten Zud Rasti Gulam.
3: Åh, den gamla klassiken. Gamla
2: banger, banger.
1: Det låter som han då slänger in textraden Små grodorna. Att han sjunger om små grodorna.
3: Ja, ja, ja. Mm.

0: Det var jättebra, små grodorna.
1: Ja. Ja, det var väl ingen snack.
2: Nej. Nej, det var ganska tydligt faktiskt.
0: Det var jättebra.
2: Jag kan liksom höra det här, så här i Jordbro centrum, ja, på midsommar.
3: Ja, midsommartema även i felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donnebina. Nu mina vänner, är det dags att höja volymen här, för nu har du chansen att vinna full tank från Q-stars tankningsapp. Och det här kan jag tänka mig, det kommer behövas nu närmsta veckorna i semestertider. Du ska identifiera tre artister, du kommer få höra tre hooks, tre refränger, och det gäller för dig att sätta vilka artister det här är. Ring mig på 020 40 39 00. Vid samtal 7 så får du vara med på radion. 020 40 39 00 till mig här på Energy.

0: All right, here we go.
1: Non-stop hit music.
2: Energy gör din resa hem från jobbet bättre. Woo! 75 minuter musik utan reklam. Woo!

0: Ja, det blir alltid bra stämning med Medina. Speciellt så här när midsommarhelgen här på Energy är igång. Och Christina Gerns midsommarmix, den kommer här om en liten stund.
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Energy, hallå!
2: Hej, det är Anna.
0: Hej, Anna. Hur går det? Låter som att det är midsommarstämning där i bilen.
2: Ja, det är, jag sitter och lyssnar på radio på väg till Örebro.
0: Jaha, är det i Örebro det blir dans kring midsommarstången och still och nubbe
2: precis,
0: då?
2: Precis, jag sitter och kör min morsas knackiga bil och försöker underhålla mig själv så att jag inte dör på vägen.
0: Men du, då kanske du kan få fylla på morsans bil här då om du får full tank från Q-Stars tankningsapp.
2: Ja, gud vad roligt!
0: För du ska nämligen få höra tre refränger. Det här är tre låtar du garanterat känner igen. Det gäller för dig att identifiera vilka artister det här är.
2: Ja.
0: Då kör vi. Här kommer första.
2: Ja. Åh, den här känner jag ju. Det är den här Benson Boone.
0: Benson Boone.
2: Orangehåriga.
0: Just det, och vad heter han?
2: Ed Sheeran.
0: Det är J-Lo. Ja, men det är rätt. Och det är alla rätt, grattis.
2: Men vad roligt. Nej, men sluta nu, jag trodde aldrig jag skulle komma fram, men...
0: Det blir full tank från Q-Stars tankningsapp. Glad midsommar på dig.
2: Ja, tack, hej.

DJ-stationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hör Energys midsommarhelg. Mängder med exklusiva sommarmixar. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu lättar molntäcket upp och det blir riktigt goda solchanser faktiskt på många håll i landet. Från 13 grader längst upp i norr till 22 grader i söder. Och imorgon på midsommarafton, massor av sol över hela Sverige.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy Sommarmixar.
3: Energy Sommarmixar.
2: Med all-

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Jag frågade mig, så tycker jag att det hörs att vi är igång med midsommarhelgen här på Energy. Det blir massor av gamla och nya sommarhits hela helgen. Snart har vi Bellini, Samba de Janeiro, Alex Warren med senaste Fever Dream och tjuvjaktsversionen När vi gräver guld i USA. Plus att jag har biljetter till Timbuktu på Malmö Arena.

0: Energymorgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Ja. Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon som har present till frugan.
4: Det där gillar jag.
1: Ja. Mm.
3: Imorgon blir det fredagsrap givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu lättar molntäcket upp och det blir riktigt goda solchanser faktiskt på många håll i landet. Från 13 grader längst upp i norr till 22 grader i söder. Och imorgon på midsommarafton, massor av sol över hela Sverige.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Och man kan väl säga att nästa vecka då länsar vi vårt somriga kassavalv. Det är 502 380 kronor som väntar på dig. Om du med mobilen smsar VIN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. Och du ska komma ihåg 502 380 kronor.
3: Check it out. In 3, 2, 1.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Ja, det är full rulle nu när midsommarhelgen har dragit igång. Det trillar ner nyheter också. Mondo och Desiree Duplantis har gift sig på franska rivieran. Jo bra. Jag har senaste skvallret ifrån Mondo Duplantis bröllop här om en liten stund. Vi ska faktiskt lyssna på Mondo för han gör musik. Hans låt kommer om en stund. Och så är ju midsommarhelgen igång. Här blir det Bebe Rexha och Faithless i New Religion. Alex Warren med Fever Dream och Bellini Samba de Janeiro. Plus att jag har biljetter till Timbuktu på hemmaplan, Malmö Arena. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.
4: Taylor Swift is here everybody!
5: Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song, The Fate of Ophelia.
6: Vakna med Energy Morgon.

0: tiden, tänker jag.
1: Om det är någon gång man ska lyckas, så är det väl nu. Pröva att lägga 7 sorters blommor under huvudkudden imorgon, så får du se om du vaknar upp dagen efter evigt ung. Det är Paul Haukas med här på Energy. Men vi har dragit igång vår midsommarhelg. Här blir det Madonna med Holiday, det blir Sabrina Carpenter och BB Rexha med Faithless, New Religion. Och så trillar det ner nyheter här. Mondo, alltså stavhopparen Mondo och Desiree Duplantis, de gifte sig på franska rivieran i fredags. Paret är ju bosatta där i närområdet i Monaco. Tjusig plats det där Monaco, och de ville gifta sig just på franska rivieran. Det ska vara ett stort hemlighetsmakeri kring det här bröllopet, men för amerikanska Vogue så berättar Desiree så här. Mondo föredrog att vara chef för musik och mat, så jag kunde ta hand om blommor och detaljer, det berättar Desiree Duplantis. Hennes bröllopsklänning ska också ha haft Monaco-touch. Klänningen var nämligen inspirerad av legendariska skådespelerskan Grace Kelly, som ju också var furstinna av Monaco. Tennisspelaren Jannik Sinner, NHL-spelaren svensken Rasmus Sandin och flera stavhoppare fanns på gästlistan, och det är väl bara att säga grattis då till Mondo och Desiree Duplantis. Vi ska lyssna på Mondo när han gör musik här om en liten stund. Plus att jag har biljetter till Timbuktu på hemmaplan, Malmö Arena. Lyssna efter signalen så kommer snart, och ring mig på 020 40 39 00. Men först när du hör signalen, men det är väldigt nära nu. Det handlar om minuter.

Timbuktu här. Vinn 2 biljetter till min konsert på Malmö Arena den 21 november. Ring 020 40 39 00 nu.

0: hoppas att det hörs att midsommarhelgen här på Energy, den är igång. Det kommer att koka de nästa dagarna. Massor av sommarhits, både gamla och nya. Ja, det är BB Rexha och Faithless. Och det är Paul Hauka som är med. Strax har vi Taylor Swift. Det blir Mondo, nygifta Mondo, som gör musik numera nere i Monaco. Allra först ska jag säga Energy, hallå.
1: Ja, hejsan.
0: Hej, vem är du?
1: Jag heter Mina.
0: Det låter som att du har satt dig på telefonen, eller?
1: Nej, jag satt mig i bilen. Jag har storhandlat och så hörde jag. Och då tänkte jag, men då försöker jag ringa in. Man vet aldrig.
0: Ja, men det är rätt tänkt. Var i landet är du?
1: Jag är i Sätra.
0: I Sätra. Nu pratar vi alltså Stockholmsområdet, eller?
1: Jajamän.
0: Men om du vinner det här kan du 21 november ta dig ner till Malmö för egen maskin.
1: Självklart.
0: Men vad gör du med telefonen? Är du säker på att du inte har tappat den mellan sätet, eller?
1: Nej, jag har inte tappat den än. Men den nappade ju. Så jag höll på precis lägga på så mina hörlurar. Så att det blev lite...
0: Jag förstår att det är mycket nu med alla kassar. Är det all midsommarmat som är införskaffad nu då, eller?
1: Ja, och jag ska jobba imorgon. Så att jag måste först handla så att det är klart till imorgon. Och sen ska jag jobba och så ska man komma hem. Då måste allt vara klart.
0: Det är fullt upp helt enkelt. Men du, ja. Då tänkte jag komma med här... Samtidigt som du prasslar med telefonen så tänker jag ge dig två biljetter till Timbuktu Malmö Arena 21 november.
1: Tack snälla, fan vad bra. Blir jag glad, det blir en liten minisemester.
0: Ja, då har du någonting att se fram emot.
1: Ja, det längtar jag och jag har aldrig varit där, så det kommer bli extra kul. Med min bästa tjejkompis. Så då är det jag och Limpan.
0: Men du, då är det du och tjejkompisen som är där och ser Timbuktu på Malmö Arena. Du får en glad midsommar. Ha det fint.
1: Tack detsamma.
0: Hej, hej.

0: Ja, det är lika bra att släcka lampan på direkten. Det behövs ingen extra belysning här, för det är ljust dygnet runt. Pröva håll dig vaken här nu närmsta nätterna, så får du uppleva Sverige på ett väldigt unikt sätt. Just Day hörde vi här på Energy. Där är vi igång med vår midsommarhelg. Massor av härligt heta sommarlåtar väntar närmsta dagarna. Strax har vi DJ Jazzy Jeff med Fresh Prince, alltså Will Smith, innan han blev riktig Hollywoodstjärna. Mondo är också på väg, nygifta Mondo. Jag har lite skvaller om honom om en stund. Men allra först har vi en somrig midsommarfelhörning.
1: Ali Abdulmaleki.
2: Ja, det är ju persiska Benjamin Ingrosso.
1: Är det det?
2: Säger de.
1: Känner du till
2: det? Det är mycket sin.
1: Och låten Zud Rasti Gulam.
3: Den gamla klassiken, banger.
1: Det låter som han då slänger in textraden små grodorna. Att han sjunger om små grodorna.
3: Ja.

0: Det var jättebra små grodor.
1: Ja. Ja, det var väl ingen snack.
2: Nej, det var ganska tydligt faktiskt.
0: Det var jättebra.
2: Jag kan liksom höra det här, så här i Jordbro centrum på midsommar.
3: Ja, det är midsommar-tema i fjällhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssnar ni imorgon bitti får du också höra Anis med en midsommar-rap. Dom.

0: Det här är Liamo.
1: Tonight we break through the ceiling.
2: Hela sommarens kanal

har flyttat till Monaco. Där sitter han och skapar musik. Mondo som med sin Desiree Duplantis gifte sig i fredags nere på franska rivieran där i krokarna kring Monaco. Det har varit stort hemlighetsmakeri kring det här bröllopet. Men för amerikanska Vogue är det Desiree som åtminstone delar med sig av några detaljer. Mondo föredrog att vara chef för musik och mat så jag kunde ta hand om blommor och detaljer, berättar nygifta Desiree Duplantis. Hennes bröllopsklänning ska också ha haft just Monaco-touch. Klänningen var inspirerad av legendariska skådespelerskan Grace Kelly som ju också var furstinna av Monaco. Tennisspelaren Jannik Sinner, svenska NHL-proffset Rasmus Sundin och flera stavhoppare fanns på gästlistan på det superhemliga bröllopet. Och det vill bara säga grattis då till nygifta Mondo och Desiree Duplantis. På Energy fortsätter sommarhelgen med Shawn Mendes och Camila Cabello efter Norli och KKV. Där jag hänger min hatt.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu lättar molntäcket upp och det blir riktigt goda solchanser faktiskt på många håll i landet. Från 13 grader längst upp i norr till 22 grader i söder. Och imorgon på midsommarafton, massor av sol över hela Sverige.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. New music right

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Temperaturen är på väg uppåt. Det blir massor av solsken över hela Sverige imorgon på midsommarafton. Och här på Energy är vår midsommarhelg igång. Jag lovar det, det kommer att koka. Här har vi Angel med Sommaren i City. Det blir Calvin Harris, Inner Circle och Dara med Bangaranga. Först har vi Felix.

0: här är bara början. Imorgon har du sett väderprognosen här för midsommarafton. Massor av sol över hela Sverige och härligt heta sommartemperaturer. Det kommer bli en bra dag. Det är Paul Haukan som är här när vår midsommarhelg på Energy är igång. Här har vi massor av somrigt heta låtar, både gamla och nya. Snart blir det Angel med Sommaren i City. Kommer ni ihåg den? Ikona Pop också, I Love It och Love It Sommarkatt. Och Dara, Bangaranga inte minst. Och jag har ju biljetter till Timbuktu på Malmö Arena.
1: Ja, hejsan.
0: Hej, vem är du?
1: Jag heter Mina.
0: Det låter som att du har satt dig på telefonen, eller?
1: Nej, jag har satt mig i bilen. Jag har storhandlat och så hörde jag. Och då tänkte jag, men då försöker jag ringa in. Man vet aldrig.
0: Ja, men det är rätt tänkt. Var i landet är du?
1: Jag är i Sätra.
0: I Sätra. Nu pratar vi alltså Stockholmsområdet, eller?
1: Jajamän.
0: Men om du vinner det här kan du 21 november ta dig ner till Malmö för egen maskin.
1: Självklart.
0: Men vad gör du med telefonen? Är du säker på att du inte har tappat den mellan sätet, eller?
1: Nej, jag har inte tappat den än. Men den glappade ju. Så jag höll på precis lägga på så mina hörlurar och så att det blev lite.
0: Jag förstår att det är mycket nu med alla kassar. Är det all midsommarmat som är införskaffad nu då, eller?
1: Ja, och jag ska jobba imorgon. Så att jag måste först handla så att det är klart till imorgon. Och sen ska jag jobba så ska man komma hem. Då måste allt vara klart.
0: Det är fullt upp helt enkelt. Men du, ja. Då tänkte jag komma med här samtidigt som du prasslar med telefonen, så tänkte jag ge dig två biljetter till Timbuktu Malmö Arena 21 november.
1: Tack snälla, fan vad bra. Blev jag glad, det blir en liten minisemester.
0: Ja, då har du någonting att se fram emot.
1: Ja, det längtar jag, och jag har aldrig varit där, så det kommer bli extra kul med min bästa tjejkompis. Så då är det jag och Limpan.
0: Men du, då är det du och tjejkompisen som är där och ser Timbuktu på Malmö Arena. Du får en glad midsommar. Ha det fint.
1: Tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, det är ju semestertider och nästa vecka ska vi öppna vårt somriga kassavalv. 502 380 kronor kan bli dina om du smsar VINN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms, och du ska komma ihåg summan 502 380 kronor.

0: Man kan väl säga att man kommer ganska långt med lite artighet av med kepsen bara. Miles Smith. We could dance all night. Ja, på Energy är det Paul Haukas med mig. Vår midsommarhelg är igång och har du sett väderprognosen här för morgondagen? Det kommer bli kanonväder. Massor av solsken väntar över hela landet och temperaturer från 20 grader och uppåt. Jag lovar det kommer bli en höjdardag imorgon. Och vi står för midsommarmusiken här på Energy. Om en liten stund så kommer ännu en av Kristina Gärns sommarmixar. Vi har Hertzberg och Funkes version av Sunnan Vind. Och så blir det en felhörning med sommartema.
1: Ali Abdulmaleki.
2: Oh. Det är ju persiska Benjamin Ingrosso.
1: Är det det? Mm.
2: Säger de.
1: Känner du till han?
2: Det är min kusin.
1: Och låten Zud Rasti Gulam.
3: Oh, den gamla klassiken.
2: Banger, banger.
1: Det låter som han då slänger in textraden små grodorna. Att han sjunger om små grodorna.
3: Ja, ja, ja. Mm.

0: Det var jättebra små grodor.
1: Ja. Det var väl ingen snack.
2: Nej, det var ganska tydligt faktiskt.
0: Det var jättebra.
2: Jag kan liksom höra det här, så här i Jordbro centrum på midsommar.
3: I Jordbro centrum kommer de spela den där. Midsommartema i fjällhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och vet du vad, de är på radion faktiskt imorgon bit igen. Och då blir det en midsommarrap. Dagen till ära. Vi har dansat små grodorna. Snart ska vi dansa Macarena. Det gäller att hänga med här med höfterna om en liten stund. Midsommarhelgen på Energy fortsätter. Närmast ikona på.

0: Energimorgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Ja. Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon som har present till frugan.
4: Det där gillar jag.
1: Ja. Mm.
3: Imorgon blir det fredagsrapp givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon present-

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Temperaturen är på väg uppåt, hela landet kommer att koka när Sverige får kanonväder imorgon. Massor av sol över hela landet och midsommarhelgen här på Energy. Den bjuder på sommarmusik, det blir tjuvjakt med När vi gräver guld i USA. Molly Sandén och Miriam Bryant, vi har Macarena och Sara berättar om nattens midnattssol.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad.

stegen. Kan man inte det kan man stå och applådera med också. Det gjorde de där gubbarna. Los del Rio. Det är Paul Halka som är med på, ja, nästan midsommarafton. Vi är igång nu och räknar ner timmarna inför den stora dagen. Och här på Energy så blir det massor av sommarmusik under de närmsta dagarna. Både gamla och nya härliga sommarlåtar. Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape om en stund. Vi har Mr. President med Coco Jumbo. Och bolagets fotbolls-VM-låt, det ligger något i luften. Man kan väl också kalla det här för en VM-låt. En ny version av När vi gräver guld i USA. Det är Tjuvjakt som får hjälp av Simon Strömstedt och Julia Glenmark på Energy.

Despacito. Precis som vädret imorgon. Det blir massor av sol över hela Sverige. Temperaturer från 20 grader uppåt. Det ser alldeles lysande ut. Hänger du kvar med mig, Paul Hauke, har vi Sara Larsson och Shakiras nya samarbete Eurosummer Girls Trip och Da Bausa som gör Magnetic om några minuter. Först Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: För det svänger om det här.
1: Den inofficiella fotbolls-VM-låten från bolaget. Fast många tycker att den är bättre än den officiella, om man ska vara helt ärlig. Det ligger något i luften, och jag kan säga att imorgon då kommer det vara massor av sol i luften. Det kommer bli en het midsommarafton. Massor av solsken och heta temperaturer över hela landet som prognosen ser ut just nu. Jag på Energy bjuder vår midsommarhelg på massor av sommarhits, både gammalt och nytt. Strax en av Kristina Gärns midsommarmixar. Bra stämning här, om några minuter kommer den. Redan nu är det Nicky Jor som precis som många andra sitter i bilen. Han sticker ut huvudet genom takfönstret. Jag vet inte om man kör bilen samtidigt också. Det här är Sunroof på Energy.

0: Energymorgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Thomas.
2: Ja.
1: Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon som har present till frugan.
4: Det där gillar jag.
1: Ja. Mm.
3: Imorgon blir det fredagsrapp givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.
1: Energy Sommarmix. Alla Energy-hitsen

0: Energimorgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Ja. Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon som har present till frugan.
4: Det där gillar jag.
1: Ja. Mm.
3: Imorgon blir det fredagsrap givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

destinationen för den perfekta midsommarhelgen. Alla dina midsommarhits nonstop. Dessutom Energys exklusiva sommarmixar. Hör Energys midsommarhelg. Mängder med exklusiva sommarmixar. It's summertime. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy morgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Thomas.
2: Ja.
1: Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon kvar present till frugan.
4: Det där gillar jag.
1: Ja. Mm.
3: Imorgon blir det fredagsrap givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon present-

0: listan på Energymorgon.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.

0: Energymorgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Thomas.
2: Ja.
1: Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon kvar present till frugan.
4: Det där gillar jag.
1: Ja. Mm.
3: Imorgon blir det fredagsrapp givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: down the road.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
1: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
1: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Thomas.
2: Ja.
1: Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad ska du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon som har present till frugan.
4: Det där gillar jag.
1: Ja. Mm.
3: Imorgon blir det fredagsrapp givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av...

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 000.

kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Energymorgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Då kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Ja. Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon som har present till frugan.
4: Det där gillar jag.
3: Ja. Mm. Imorgon blir det fredagsrapp givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av...
6: Hey, it's Alex Warren. With the song Ordinary.
7: Vakna med Energy Morgon
8: med mig, Basse.

0: Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Boydealen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon.
1: Thomas, är du kvar?
2: Ja, jag är med.
1: Du leder med 2-1.
2: Nu kör vi.
3: Fråga 5. Vilket vädersträck går solen upp i?
2: Thomas.
1: Ja. Mina damer och herrar, vi har en vinnare. Han heter Thomas! Thomas, vad skulle du göra för dina 10 000?
2: Nej, men det är välkommen till semesterkassan och kanske någon sån present till frugan.
4: Det där gillar jag.
1: Ja. Mm.
3: Imorgon blir det fredagsrap givetvis, eller hur Anis?
1: Finns risk.
3: Och även 10 000 kronor i Slå Sofia, så full fart in i midsommarhelgen. Och vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar...